0: aj čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke
0: FM. Počúvaj, čo chceš.

trochu sa spotil. To veru nie je kvet, hlavu mi oblečieť.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump varoval Izrael pred obnovením vojny s Iránom. Pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania dočasne odvolali prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu varoval, že ak obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Rozhovor sa údajne uskutočnil potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Podľa informácií Axiosu sa Izrael pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán už od apríla. Šéf Bieleho domu portálu povedal, že ho o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho údajne aj predstavitelia Iránu. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan bol dočasne zbavený funkcie pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania. O jeho ďalšom osude rozhodne dozorný orgán tvorený členskými štátmi, uviedli agentúry AP a Reuters. Rozhodnutie vychádza z vyšetrovania úradu OSN, ktoré odhalilo dôkazy, že Khan mal mať styk s asistentkou bez súhlasu vo svojej kancelárii, vo svojom súkromnom bydlisku a počas služobnej cesty. Podľa trojčlenného senátu zloženého zo sudcov však vyšetrovanie nebolo dostatočne preukázateľné. Khan, ktorý tieto obvinenia vždy popieral, sa v minulom roku stiahol z funkcie, kým nebude známy výsledok vyšetrovania. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici včera zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo žalženia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
2: Obžalovaní vinu odmietajú. Dohodu o vine a treste pred pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
4: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
2: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. Slovensko prispelo humanitárnou pomocou Keni. Africká krajina čelí v dôsledku klimatických zmien extrémnym výkyvom počasia a potravinovej neistote, pričom humanitárnu pomoc potrebujú viac ako 3 milióny obyvateľov. Slovensko tým nadviazalo na pomoc z roku 2024, keď po ničivých záplavách krajine poskytlo približne tonu humanitárnej pomoci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal po prílete do Nairobi humanitárnu pomoc Keňskému Červenému krížu.
5: Je to cez 200 kg, predovšetkým sú to tzv. Balíčky prvej pomoci a potom sú to rozkladacie lôžka pre prípad prvého zásahu, v prípade nejakej katastrofy alebo niečoho podobného.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neodaná D1 a kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do vozidla cestárov. Prejazd je iba ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne počkáte 20 minút. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar hlásite na viazde do Muráňa z Tisovca a na viazde do Košíc Ščadce Štečejoviec. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku.
0: Martin Staňo, ten už pozdravuje z rána na FM-ku. Leto s Monikou Tiger na začiatku tohto útorkového vydania. Dobré vstávanie, dobré ráno, dobré počúvanie.

máte naladené Rádio FM. Toto dnešné otvorilo leto s Monikou, alebo teda Monika Midriaková so svojím projektom. No a už zvukovo pridali trošku energie aj Overmono, ktorých sme si vypočuli v skladbe Lock Up. Pomerne silný, pevný zvuk ponúka ďalej Mozaika, no výsledný mix master sa postaral Fulcrum. Hudobne Mozaika spolupracuje aj s Nike Wilson, veľmi vraj oceňuje jeho spevácke schopnosti, ako si dokáže prisvojiť pieseň, ako ju dokáže skvelo naspievať, posunúť, potiahnuť a dotvoriť. Teda najmä Mozaika a Nike Wilson znejú v skladbe Truly.

0: Váš deň sa začína s Rádiom FM, spieva nám Sophie Royer. Veľmi ranná o chvíľu, aj od dvojice z Iba Rádi DJ Marky. Ešte predtým rýchly pohľad na aktuálny stav.
1: Počasie.
0: Na stav dnešného rána je polooblačno nad celým územím Slovenska, prípadne oblačno nad západným a stredným, Žiline dokonca takmer zamračené s 12 stupňami. Na Sliači je tiež 12, v Piešťanoch 14, v Bratislave už 18, a naopak na východe v Poprade 10, v Prešove 13 a v Košiciach 15 stupňov Celzia. Pozdravujeme aj k vám. Polooblačno až oblačno má byť aj naďalej, od západu postupne oblačno až zamračené. Ojedinelé, postupne miestami dážď alebo prehánky, aj búrky. Zostáva ale veľmi teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Orehroni okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť. Pekné ráno.

0: Vítajte, dobré ráno, je 6.31, útorok 9. jún, máte naladené rádio FM a vypočujeme si z neho o malú chvíľu aj Davida Bowieho, jeho pieseň Let's Dance, ale najskôr cesty.
1: Zelená vlna.
0: Každú polhodinu máme aktuálne informácie aj z dopravy. Pozor, na D1 za Sencom v smere na Bratislavu je nehoda. Osobné auto narazilo do vozidla cestárov. Blokovaný je jazdný pruh, ten pravý. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte 15 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte asi 35 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 a na trase z Lipník do Prešova 10 minút. Medzi Senicou a Jablonicou je v zákrute odstavený kamión, blokuje jeden pruh a radar meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Spieva sa to koniec koncov v tej piesni s názvom Meliorism. Meliorizmus je filozofický názor a forma takého mierneho optimizmu hovorí, že svet nie je dokonalý, ale ľudskou činnosťou a reformami ho možno postupne zlepšovať. A myslí si to aj Roman Ferian z This is Kevin? A túto myšlienku pretransformoval aj do skladby, ktorú sme si

práve vypočuli v ráne na FM-ku. No a pokračujeme ďalej. O 6.40 v rádiu FM mimoriadne obľúbený Beck a znie pieseň z jeho 5. albumu, ktorý má 30 rokov, z albumu Odlej. Dôležitý to bol album aj pre jeho hudobnú kariéru a pohľadanie si takého svojho funkčného štýlu. Muzika z roku 1996 zaznie aj teraz v ráne na FM-ku. Včera sme už tento album spomínali ako album kultový.

progresív z novej slovenskej muziky a muziky mladú umelkyňu, ktorá aktuálne súťaží aj v jubilejnom 500. kole Demovnice. A dnes už v ráne na FM-ku znel Mozaika Ľuboslav Krajňák, ktorému s mástrom a výsledným zvukom pomohol Fulcrum, a zároveň Ľuboslav Krajňák je dôležitý pre nasledujúcu umelkyňu, ten zas pomáha jej v tom, aby dobre znela. Julia Vranuch so skladbou Fly Like a Bird teraz v ráne na FM-ku, ale aj na demovnica.sk.

kole Demovnice na demovnica.sk nájdete aj túto pieseň Fly Like a Bird, ktorá práve doznieva bráne na FM-ku Julia v ranných súťažiach spolu s ďalšími 9 skladbami. Aj v tomto špeciálnom a jubilejnom kole redizajnovali sme web Demovnice. Pokračujeme ďalej v hľadaní umelkyň a umelcov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak medzi takých patríte alebo niekoho skvelého poznáte, posunte ho na Demovnica.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Účinnosť európskych investícií na Slovensku podľa NKÚ ohrozujú byrokracia či slabá prevencia proti podvodom. V poľskom prístave zhabali rekordnú zásielku pašovaného heroínu. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Dvadsať rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 29 miliárd eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu či zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia alebo nízka miera prevencie proti podvodom, hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
2: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
3: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávania v rámci investičných aktivít.
1: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom až do 1,5 bilióna dolárov. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín Európskej únie v Nikózii to povedala šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová. Ukrajinské útoky vyvolali problém s nedostatkom palív v Rusku, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Odberové limity podľa medializovaných informácií začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve a severných regiónoch. V poľskom prístavnom meste Gdynia na pobreží Baltského mora zhabali úrady viac ako tonu heroínu. Cenu narkotík odhadli v prepočte na takmer 52 miliónov eur. Minister vnútra Marcin Kierwiński povedal, že išlo o najväčšiu operáciu tohto druhu za vyše 10 rokov. Podľa polície pochádzali drogy z Iránu. Boli ukryté v balíku dekoratívnych tehál zo Spojených arabských emirátov. Na podozrivú zásielku upozornili poľských colníkov britské úrady. Západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta zasiahlo v pondelok silné zemetrasenie so silou 6,1. Otrasy bolo cítiť až na Floride. V Miami evakuovali niekoľko budov. Obete zranenia ani varovanie pred tsunami nehlásili. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 32 stupňov a fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie.
4: Je 7 hodín 3,5 minúty.
5: Zelená vlna.
4: Nová nehoda je na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. A na ceste prvej triedy za Hažínom a Cirochou smerom na Humenné sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Zdržíte sa vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie na D1 za Sencom smerom na Bratislavu asi 20 minút a na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy sa zdržíte takisto 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce je to na pol hodinu a na trase z Lipník do Prešova 15 minút. Medzi Senicou a Jablonicou je v zákrute odstavený kamión, blokovaný je tam jeden jazdný pruh a radar meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Vítajte pri počúvaní rána. Na FM-ku je 7 hodín 4,5 minúty. Aj Tame Impala máme pre vás pripravené.

Fred Again a Jamie, ty takisto dostanú svoj priestor v dnešnom ráne na FM-ku a v jeho playliste. Najskôr ale hudba od Black Keys. Dobre.

0: správy z hudby má ich teda Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Floating Point zverejnil nový singel, vyjde na albume Mere Mortals, ktorý označuje ako orchestrálny soundtrack k futuristickej adaptácii mýtu o Pandore. Z albumu, ktorý čakáte 28. augusta, vypustil skladbu Her Gift. eBay premiérovali nový single, ale nedávno potvrdili aj návrat s novou štúdiovkou. Album Offering, ktorý vyjde 26. júna, podporili skladbou Offerings.

Wiki chystá nový album, predstavil z neho ďalší single. Rapper z Brooklynu má pre vás novinku Right Away, ktorú bude už tento piatok nasledovať album Ancient History, s ktorým mu pomohli aj Nick

0: Je 7.22, počúvate Rádio FM, útorok 9. júni pred nami. Stanislav, vám všetko najlepšie k vašim dnešným meninám.
1: V takomto dátume, ale v roku 1928, austrálsky priekopník letectva Charles Kingsford Smith s trojčlenou posádkou ako prvý v histórii preletel Tichý oceán.
0: V roku 1934 sa prvýkrát vo filme objavil kreslený hrdina Catcher Donald.
1: V roku 1945 bola pod nátlakom Sovietskeho zväzu podpísaná dohoda medzi Československom a ZSSR o pripojení Podkarpatskej Rusy a časti východného Slovenska blízko mesta Čop k ZSSR.
0: No a v roku 1949, takto 9. júna, Slovenská národná rada prijala zákon o zriadení Vysokej školy muzických umení v Bratislave.
1: No a pozrime sa aj na dnešné očakávané udalosti. Na dnes sú zvolané schôdze Národnej rady k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
0: V štyroch štátoch Spojených štátov amerických budú primárky pred voľbami do kongresu a v Taline rokujú lídri pobaltských a severských krajín.
1: Pekné ráno želajú Dominika a Martin. Úspešný deň nech je pred vami. Hudobne nech takisto dobre znejú. V najbližších chvíľach L Plus a Suku Ward.
2: Lock this down.
3: Lock it down.
2: Let them know we were the pros. Disrespect, we. Mm-hmm.

0: Laura Mula nám znie z Rádia FM, no a ďalej aj niečo nové a veľmi aktuálne, nová Kelala. Kelala zaznie so skladbou Point Blank, ale zaznie nám aj pieseň z 90. rokov. To sú tie najbližšie dve, ktoré budeme počuť po dopravnom servise.
1: Zelená vlna.
2: Stali sa žiaľ už aj nehody. Jedna na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. A nehoda je aj za Hažínom nad Cirochou smerom na Humenné. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolona je v Bratislave na Račianskej smerom do centra na 15 minút. V Rovinke na Hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zdržíte tiež 15 minút. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu 15 minút a na Starej Seneckej smerom do Bratislavy zdržanie 25 minút. Na trase z Rajca do Žiliny stratíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 35, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina 20, na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 15 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra tiež 15 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: A je tam tá energia 90-tych rokov, rok 1997 konkrétne nám doznieva v skladbe She's a Star od James. Teraz je 7.39 a začíname 9. jún 2026.
1: A máme pre vás dnes v ráne na FM-ku aj viacero knižiek, medzi nimi aj veľkú takú slovenskú knižnú klasiku, ale spomínať budeme veľmi podrobne aj festival Danube Music Days, máme aj vstupenky. Je to festival, ktorý pritiahne aj tento rok na konci júna do Bratislavy veľké znelé svetové mená, veď povieme vám podrobnosti.
0: A tam by sa vám naozaj mohlo páčiť. Poďme sa ale pozrieť, do akého rána sa prebúdzame.
2: Počasie.
0: Takého polooblačného by sa to dalo zhrnúť. Spája nás to takmer na celom Slovensku. Trochu viac oblačnosti máte na severe. Bratislava 19 stupňov, Košice 17,5, Žilina 13,5, Hurbanovo 20 a Sliač 13 stupňov.
1: Pod mrakom bude počas celého dňa a bude to od západu pribúdať nad celým územím Slovenska. Môže aj zapršať, dokonca sa očakávajú ojedinelé aj búrky. A dnes bude ešte stále a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov v Žilinskom kraji. Na Spiši a na hore Hroni okolo 25 stupňov Celzia.
0: Je 7.40 a pokračujeme hudobne z terapii.

0: Počúvate Rádio FM, no a teraz si spomenieme na udalosť, ktorá sa odohrala pred 36 rokmi, práve takto 9. júna 1990.
1: Len druhý rapový album Histórie sa dostal na prvú priečku v americkom albumovom rebríčku vtedy, a tak v rýchlosti si možno interne skúste tipnúť, ktorý to mohol byť ten druhý rapový album. Iba teda pre zaujímavosť, tým prvým albumom, ktorému sa to podarilo, bol License to Ill od Beastie Boys.
0: No a z toho druhého si teda zahráme.
1: To už neboli Beastie Boys.
0: Nie, preň bol teda dôležitý ten dnešný dátum. A bol to album Please Hammer, Don't Hurt Them. A je to MC Hammer, ktorý je autorom tohto veľmi oceňovaného albumu.
1: A znie aj z Rádia FM teraz. Can't touch this.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Parlament dnes bude rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Donald Trump nominoval do funkcie ministra spravodlivosti svojho niekdajšieho osobného právnika. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci dnes budú v parlamente rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Cieľom je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD zrušiť limity, ktoré majú pri úhradách zdravotné poisťovne.
6: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
5: Novela je zatiaľ v prvom čítaní. Ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach v septembri, mohla by už na jeseň vstúpiť do platnosti. Reaguje Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
7: Čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Najväčšia tá suma padne na vrúb rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa počas zastávky v Moldavsku telefonicky rozprával s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. USA údajne zvýšia svoju diplomatickú snahu o urovnanie konfliktu. Demokratický kongresmen Jim Himes pre CBS zdôraznil, že Ukrajina si americkú podporu zaslúži.
8: No, Russia is not winning and I mean that's the headline, right?
9: Rusko nevyhráva. To je nový titulok. Momentálne vyhráva Ukrajina. Bojové línie sa hýbu málo, ale celkovo Ukrajina získava späť viac strateného územia, ako dobývajú Rusi. Za každú štvorcovú míľu získaného územia stratia Rusi 253 vojakov. Ruské straty sú 30,000 vojakov mesačne, čo je ohromujúce.
5: Americký prezident Donald Trump nominoval do funkcie ministra spravodlivosti svojho niekdajšieho osobného právnika Todda Blancha. Bielý dom už nomináciu formálne zaslal do Senátu. Donald Trump minulý týždeň zverejnil, že Blancha do funkcie ministra spravodlivosti nominuje nastálo. Podľa AFP však nie je jasné, či bude mať v Senáte dostatočnú podporu, aby nomináciu schválil. Todd Blanch sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti, ktorý má v americkom systéme aj pozíciu generálneho prokurátora po odvolaní Pam Bondiovej. Prezident bol podľa zdrojov CNN nespokojný, ako riešila prípad spisov nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Prezident Donald Trump tiež označil vyšetrovanie jeho politických protivníkov Pam Bondiovou ako nedostatočné. Hlavné mesto Nového Zélandu Wellington dnes zasiahla silná búrka, informovala agentúra Reuters. Pre nepriaznivé počasie museli zrušiť niekoľko letov. Vietor prevrátil aj jedno lietadlo s cestujúcimi na palube. Nikto nebol zranený. Uzavreté sú niektoré cesty a prerušené sú aj trajektové spoje. Úrady zároveň vyzvali obyvateľov pozdĺž južného pobrežia mesta na evakuáciu. V niektorých častiach Wellingtonu platí stav núdze pre hrozbu vln tsunami. Basketbalisti San Antonio Spurs triumfovali v treťom finálovom stretnutí NBA na palubovke New Yorku Knicks 115-111. Znížili tak stav série na 1-2. Triumf režíroval francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 32 bodov. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie. 8 hodín, 4 minúty.
10: zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
11: Zelená vlna.
12: Neoda na D1 a kolona v Senici, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. 50 minút si v kolóne postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščace. Pol hodinu si pripravte v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra a na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. 20 minút si počkajte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Šale s Trnovce nad Váhom a na viazde do Popradu z Hozelca. 15-minútové kolóny sú na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov, na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu, na trase z Rajca do Žiliny a aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Ráno na FM-ku.
14: Pozdravujeme vás, špeciálne ak sa nachádzate v niektorej zo spomínaných kolón, zahráme vám, či už tam, alebo kdekoľvek sa inde nachádzate, aj Likely v tejto hodine, ale aj Public Image Limited, alebo Future Islands.
15: Spomínať budeme aj blížiaci sa festival Danube Music Days, bude v závere júna a máme pre vás aj dve vstupenky. Dostaneme sa k tomu o malú chvíľu. Dobré ráno, želajú Dominika.

0: Druhý ročník Mestského festivalu Danube Music Day sa uskutoční 26. a 27. júna v Yuzu House v Bratislave.
1: No a interpretov, ktorí na ňom vystúpia, si tak priebežne budeme predstavovať v našom vysielaní. Prvého z nich predstaví práve teraz Peter Dolník.
2: Festival Danube Music Days pre chorobu odriekol headliner Goldie. Ako si s tým poradili, hovorí organizátor Daniel Hevier mladší.
3: Ale sme veľmi radi, že sa nám podarilo zohnať, ja si myslím, že adekvátnu náhradu, aj keď to bude z iného štýlu. A tým je Alex Pedersen, polovica dua The Orb, a príde so svojím The Orb DJ setom.
2: Orb robia hudbu takmer 40 rokov a Alex Patterson je stabilným členom už od začiatku. The Orb robili ambient house, minimal, reggae a nielen na tohto ročnom albume Buddhist Hipsters sa to všetko spája dokopy. Aký bude The Orb DJ set?
3: Hodinu aj pol DJ-ský set, v ktorom zaznejú také najznamejšie skladby The Orb. Fanúškovia sa môžu určite tešiť na ten rozsah, pretože The Orb majú veľmi veľa albumov. Každým albumom sa vyvíja ich zvuk a je to veľmi zaujímavé počuť v rámci DJ-ského setu.
1: Aj The Orb na festivale, ktorý bude už čoskoro, Danube Music Days v Bratislave.
0: Máte pocit, že by sa vám tam mohlo páčiť? Ak áno, tak vám vieme ponúknuť dve vstupenky, už o chvíľu budeme o ne súťažiť.

0: A len pripomíname ten dátum 26. a 27. jún. V Yuzu House bude sa tam konať druhý ročník mestského festivalu The New Music Days.
1: Rád by som pozval na festival The New Music Days. Ide o butikový festival, ktorý je výnimočný tým, že má mestský charakter, že je sakoná v prírode, zároveň je teda kúsok od mesta. A tento rok máme skutočne skvelý line-up. Príde Digitalism DJ set, zahrajú The Orb DJ set, Biggie Veira Gas Gas DJ set. Okrem toho máme aj kapelie Claire, Pale Blue Eyes a k tomu dve neskutočné legendy autora Trainspottingu Irvina Welsha, ktorý príde porozprávať v rámci 30. výročia Trainspottingu vedenia do kín a zároveň zahra svoj DJský set, lebo on je aj DJ a príde aj Wolfgang Flur, bývalý člen Kraftwerku so svojou cinema show. Okrem toho ešte aj audiovizuálna show od Scalpel, to je taký klenoc Ninja Tunes. K tomu back-to-back sety Husky Makepeace, Gabana s Catherine. Ako butikový festival si dávame záležať aj na samotnej atmosfére festivalu, na výzdobe, vizualizácii, dobrom gastre a kvalitných festivalových drinkoch. Nealko aj alko.
2: Hovoril Daniel Hevier mladší, organizátor festivalu The New Music Days, ktorý nájdete v Yuzu House, nedaleko bratislavského Starého mosta na Petržalskej Hrádzi, už 26. a 27. júna.
0: Bude tam pekne a bude tam fajn hudba. A ak by ste tam chceli byť aj vy, tak píšte, máme pre vás dve vstupenky. studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Bolo to pomerne intenzívne na cestách pred pol hodinou. Pozrieme sa, ako sa situácia zmenila a potom si budeme opäť fajn hrať. Aj na Hawaii pôjdeme z Public Image Limited. A toto je také pekné vyznanie manželke. No, chvíľu bude znieť v plnej dĺžke a zahráme si Ali Kelly. A to je tiež fajn, ponúkne Knife in the Heart. Teraz máme 8.29, poďme na tie cesty.
1: Zelená vlna. Stojíte vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie zdržanie hlásite v Bratislave na Karloveskej a Botanickej v smere do centra asi 20 minút, zdržíte sa aj na D1 v Bratislave na Prístavnom moste v smere zo Zlatých Pieskov, tam asi 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace zdržanie 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie, toto obmedzenie platí do 14. a na diaľnici D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Pre výmenu asfaltu obmedzenie potrvá do 17. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Pecté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Likely nám doznela v ráne na FM-ku a aj Public Image Limited sme si vypočuli pred malou chvíľou, je 8.37.
1: O chvíľu aj nový Blood Orange a predtým ešte aj zo pár ďalších skladieb, ktoré pospomína Daniel Baláš, ktoré môžete počúvať v našich playlistoch od týchto dní.
2: Nová hudba Rádia FM. Novinku od EBBO Sound Machine budeme opäť radi hrávať. Je to taký radostný robotický funk, v ktorom speváčka Eno Williams prepína medzi angličtinou a jej rodným jazykom EBBO. Concept of Love je soulful afro disco a ešte aj s pozitívnym odkazom.

Dnes je v hudbe možné všetko, a to sme si už zvykli. Kelela vydá presne o mesiac svoj tretí album New Avatar. Z predchádzajúcich singlov sme už počuli, ako sa pohráva so shoegazovými gitarami. Tretí single Point Blank je jej klasické klubové alternatívne R&B, ktoré znie prázdno a intímne. Produkoval spolupracovník Pink Panthers Oscar Schiller.

Máme tu tretí single londýnskej šestice Man, Women, Chainsaw a opäť to vyzerá na hit. Goddamn Lizard Man je o tzv. Jašteričích ľuďoch. To sú manipulátori, ktorí majú v sebe zvláštnu príťažlivosť. Cítite, že sú zlí, ale aj tak vás niečím priťahujú. Goddamn Lizard Man je energický rock and roll s pre nich typickými huslami. Yeah.

Heinz je považovaný za jedného z najoriginálnejších producentov súčasnosti, ktorý nielen hudbu tvorí, ale ju aj počúva. Novinka Essex Honey MP3 je zrejme spomienka na jeho hudobné korene, strieda sa v nej old school rave a hlboko intimné pasáže, v ktorých cítiť smútok, stratu a veľa spomienok. Je to jeho prvá vec tento rok, zatiaľ nič viac nevedno.

0: je celý pred nami a čaká nás zmena počasia, pripravte sa na to, slnečné dni teraz na chvíľu odídu a prichádza od západu postupne oblačnosť, aj dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele už aj búrky.
1: Ale zostáva ešte teplo, dnes rozhodne, 27 až 32 denné maximum, v Žilinskom kraji na Spiši a na hore Hroní bude okolo 25. No a teraz o 8.49 pokračujeme ďalej a teda pre mňa táto skladba veľmi silno pripomína ešte vysokoškolské časy a internátne rozhlasové štúdio. A som veľmi rád, že sa objavuje aj v našom playliste.
0: A mám pocit, že vo viacerých z vás možno takéto nejaké impresie teraz vyskočia. Držiteľ mnohých cien, medzi nimi aj Mercury Music Prize, znie teraz z Rádia FM. Talvin Singh. A, OK. Masala Ceramiku Home, Okinawa.

0: celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurpeti.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Poslanci zatiaľ neotvorili schôdzu o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera. Počet obetí včerajšieho silného zemetrasenia na Filipínach stúpol už na 37. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Opozícia plánuje v parlamente vysloviť nedôveru Tomášovi Druckerovi, poverenému riadením ministerstva školstva. Pod tento návrh sa podpísalo 40 poslancov. Ráno sa predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu z hlasu SD nepodarilo otvoriť schôdzu s týmto bodom programu.
5: Prítomných je 59 poslancov, Národná rada nie je schopná sa uznášať, pretože nie je prítomná polovičná väčšina. Odkladám začiatok schôdze o 30 minút.
4: Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane. OSN varovala pred nedodržiavaním prímeria a eskaláciou konfliktu v palestínskom pásme Gazy. Uzavretie izraelských hraničných priechodov do Gazy je podľa nej nepriateľné. Zástupca hovorcu tejto medzinárodnej organizácie Farhan Haq informoval, že po nedávnych raketových útokoch na Izrael tamojšie úrady zatvorili hraničný priechod Rafah, ale tiež priechod Kerem Shalom, ktorý bol jediný funkčný priechod do Gazy pre nákladnú dopravu. Distribúcia pomoci teraz pokračuje len v rámci Gazy, ale zvonku neprichádza nič, upozornil.
6: Generálny tajomník OSN vyzýva na okamžité obnovenie rozsiahlých humanitárnych pohybov do Gazy a po celom jej území a naliehavo žiada všetky strany, aby v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva uľahčil rýchle, bezpečné a ničím neobmedzené doručovanie humanitárnej pomoci. Humanitárne potreby sú naďalej obrovské a prístup k pomoci musí zostať predvídateľný, trvalý a ničím neobmedzený.
4: Počet obetí včerajšieho silného zemetrasenia na Filipínach stúpol na 37. Úrady k dnešnému ránu evidujú 500 zranených a 4 nezvestných, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestny úrad pre mimoriadne situácie. Najviac bol zasiahnutý ostrov Mindanao. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie zaznamenal celkovo 1100 dotrasov, pričom najsilnejší s magnitúdou 6,7. Vyučovanie v školách pre vyše 3 milióny žiakov je pozastavené. Hlásia aj rozsiahle materiálne škody na infraštruktúre, vrátane ciest a mostov. Zasiahnuté bolo aj medzinárodné letisko v General Santos, ktoré tiež ostáva uzavreté. Zemetrasenie zasiahlo aj západné pobrežie Kuby, vrátane hlavného mesta. Išlo o zemetrasenie so silou 6,1. Otrasy bolo cítiť až na Floride. V Miami evakuovali niekoľko budov. Obete, zranenia ani varovanie pred tsunami nehlásili. Národný bezpečnostný úrad varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát zameranou na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Cieľom kampane je vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Podvodná kampaň sa šíri prostredníctvom e-mailov s tematikou upozornení na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke a text správy používateľa vyzýva na reakciu. Útočníci rozposielajú falošné varovania z legitímnych, ale kompromitovaných adries. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBU užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu ani predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov, fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
7: Kolóna v Senici a v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. V kolóne v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra si postojíte takmer pol hodinu. V Senici na hlavnom ťahu smerom na Lopašov sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na viazde do Popradu z Hozalca. V stúpaní na Vyšehrad z Nitrianskeho Pravna je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
4: na FM-ku. Knižky máme pre vás dnes v ráne na FM-ku. Ak by ste si ich chceli vyhrať, o chvíľu bude tá možnosť a sú to také knižky z kategórie klasika.
8: Jedna domáca klasika, jedna takého medzinárodného formátu, povieme vám viac. No a áno, tak to bude aj v hudbe. Aj medzinárodná klasika od Pet Shop Boys zaznie v ráne na FM-ku, ale aj domáca tvorba, ako v tých najbližších minútach od Siu.
4: Lips, nech sa páči.

0: príjemne zazneli Pet Shop Boys v dnešnom ráne na FM-ku. A teda, áno, platí to ľahké premostenie sa od tejto hudobnej klasiky ku knižnej. Máme pre vás dve knihy z kategórie Zlatý fond.
1: A prečo si neprečítať? Tak znie otázka, Kocúrkovo alebo Len, aby sme v hanbe nezostali. Je to prvá divadelná hra Jana Chalúbku, ktorá vyšla ešte anonymne v roku 1830 a v tom istom roku sa dočkala aj svojej prvej inscenácie.
0: Okrem odnárodňovania vtedajšieho slovenského zemianstva zosmiešňuje Chalúbka aj zaostalosť, konzervativizmus a nevzdelanosť, vďaka čomu je to Kocúrkovo obľúbené a aktuálne aj dnes. No a tá druhá kniha, ktorú pre vás máme, to je Dáma s kaméliami.
1: To je kniha od Alexandra Dumas mladšieho, je to teda taký ten slávny príbeh tragickej lásky, ktorý sa stal základom libreta Verdiho opery La Traviata a je to teda príbeh o láske mladého muža z dobrej rodiny ku krásnej kurtizáne parížskej.
0: Chcete si vyhrať tieto dve knižky? Tak pri tej klasike zostaneme aj pri súťažnej otázke.
1: A pýtame sa vás, akú knižku alebo aké dielo si tak pamätáte, že vám vyskočí pri tejto téme, aká klasika vás asi niekde v takej rannej mladosti oslovila. Mne Grof Monte Cristo napadol pri tom Alexandrovi Dumovi, ale to bol ešte teda starší a pamätám si ten pocit, keď som ako tínedžerka objavila tú knižku v knižnici u nás doma a všetky tie diely som prečítala naraz, určite aj vy niečo také máte.
0: Studio@radiofm.sk, dajte nám vedieť Dáma s kaméliami a Kocúrkovo.

0: relácia Rána Blanche z rádia FM Santalové drevo, tak sa volá skladba, ktorá doznieva o 9.22, inak zoznam odohratej hudby, a vy to poznáte, len pre istotu pripomíname, na rádiu FMSK v sekcii playlist.
1: Ozaj pekný projekt, pekne im išlo aj toto Santalové drevo. No a pozrieme sa ďalej na aktuálne dianie v našich podcastoch. Máme tam aj pozor, spoiler podcasta, ktorý pripravujú Juraj Malíček a Pavol Hubinák.
0: No a v tejto ďalšej novej časti si môžete vypočuť viac o filme Davida Lyncha z roku 1997, o ktorom sa v dobrej spoločnosti predpokladá, že ho videl každý. Lost Highway.
2: Čo je však z Lost Highway naozaj extrémne zaujímavé, je, ako sa v tom roku 97 podarilo Lynchovi do ňoho dostať neuveriteľne ikonické mená. To herecké obsadenie sa je samozrejme známe. Bill Pullman, Patricia Arquette a Michael Massey ako také tie ústredné postavy. Vo vedľajších úlohách tohto filmu však vidíme Henryho Rollinsa, teda frontmana The Rollins Band a Black Flag. Vidíme tam Giovanni Ribisiho, vidíme tam Richarda Priora a vidíme aj vtedy vychádzajúcu hviezdu Marilyna Mansona.
1: No a viac si môžete o tomto filme vypočuť v podcaste Pozor, spoiler, kedykoľvek budete chcieť, stačí navštíviť podcastové aplikácie.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: A vypočuli sme si Snail Mail v Rádiu FM. Skvelé dve piesne sú pred nami. A nedávno sme vlastne aj s vami riešili tú tému, ako znie leto, ako by znela tá vaša záhradná alebo klubová letná party. Obe by sa tam dali zaradiť.
1: No a neboj sa použiť to označenie, ktoré sme spomínali

0: boli tie dva turbohity, ale aj tento fajn, to už sme ale zase zašli na domácu pôdu, trošku aj do histórie a do takej väčšej pohody. Tam rozhodne znie v tom hlase frontmana kapely Diego, ktorých sme si aspoň pripomenuli po čase v ráne na FM-ku.
1: Zahladili sme to trochu gitarami. Fobia Kid a Gleb inak z domácej scény o chvíľu. To ideme k takej súčasnejšej tvorbe a predtým ešte Michel. Počúvate ešte stále ráno na FM-ku. Je 9.48.

0: Gleb a Fobiaky Dvráne na FM-ku a taká slovenská chvíľka v tom našom vysielaní aj tou ďalšou, ktorou nadviažeme, ešte zostaneme na domácej scéne.
1: V slovenskom kútiku sa zastavia ešte aj Noční jazdci s Erikom Šulcom v skladbe Posledný. Teraz je 9.53 a my sa lúčime. Majte pekný deň po 10.
0: Majte sa dobre.

0: Celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

just a feeling that we're mining. Make a plan and make it happen. What's a gadget and devices? And your mind is made of diamonds. Electric intertwining. Cut the silence. And time is just a feeling that we're mining. We design it. Groove. To slovo teplo asi ešte budeme tento rok vo veľkom používať, ale ja som si ho uvedomil až dnes ráno, keď som vyrážal von, že sa oplatí natierať už teraz, teda tým opaľovacím krémom myslím, ale má to aj svoje výhody, takéto slnečné a teplé počasie, že? Rádio FM hrá ďalej, ráno na FM strieda Faun, ktorý tu s vami bude najbližšie 4 hodiny, tak nech sa dobre počúva. A toto už je Cheryl, ktorá príjemne chladí a čoskoro ju budeme počuť naživo aj na pohode.

Mercy Seat, pôvodne od Nick Cave and the Bad Seeds. Tak je to úprave od Ultra Vivid Scene. To je taká doživotná pesnička vlastne. Keď ju raz počujete, tak už sa aj nikdy nezbavíte. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká najbližšie 4 hodiny. Hlavne hudba, taká bežná playlistová, ale aj nejaké špeciality som opäť priniesol. Aj dnes hráme, alebo hráte rubriku Polka. Tá téma je taká vďačná, by som povedal. Na vaše tipy sa teším už teraz. Vyhlasím ju o malú chvíľu. A ešte aj album týždňa na nás čaká o chvíľu. Of Montreal. Dnes máme útorok 9. júna. Stanislavy, Stanky dnes majú meniny. Všetko najlepšie. A mne vždy napadne ako prvá Stanka Apfelová. Tak si ju aj zahrajme. Teda jej kapelu dávnu Zlokot.

Parádna nová Nia Archives a Boys in Blue. Na basu hral James Ford, producent jej nových nahrávok, ktoré máme čakať tento rok. Toto je Rádio FM, máme 10:30 a teda vyhlasujem tému dnešnej rubriky Polka. Tá téma je rôzne podoby vody. Svoje typy na pesničky, ktoré sa dajú zahrať. Ideálne aj posielajte na studio@radiofm.sk. Už teraz sa teším. A toto neviem, či ste niekedy mohli počuť z nášho vysielania, ale takto výnimočne. Hádam, niekoho poteším.

0: Ten jazyk, ktorý tu počúvame okrem angličtiny, sa volá Ibibio a hovorí sa ním v Nigérii. Odtiaľ pochádza Eno Williams, speváčka projektu Ibibio Sound Machine. To bola ich výborná novinka s názvom Concept of Love. Opäť verím, že sa s ňou budeme častejšie stretávať v našom vysielaní. Toto je Rádio FM, poďme opäť na novú muziku. Staršia kapela, čo staršia kapela, už aj veteráni, 30 rokov asi hrajú, Off Montreal vydali novú dosku a vypočula si ju za vás Nika.
1: Album týždňa Off Montreal, Eat or Meet.

Liek na dušu v tomto období života. Presne takto Kevin Barnes opisuje nahrávanie júnového albumu, ktorému bolo terapiou po rozpade 8-ročného vzťahu so snúbenicou. Zabúdať na veľkú časť svojho života odišiel do New Yorku, kde po boku svojej koncertnej kapely nahral čerstvý album. Zdá sa však, že Kevin Barnes sa sťahovania z mesta do mesta neobáva. Už predošlý album Lady on the Cass pred 2 rokov inšpirovalo práve sťahovanie sa, a to do Vermontu. Teraz bol inšpiráciou práve New York. Hľadal som miesto, ktoré by symbolizovalo nový začiatok môjho života a pomohlo mi zistiť, kto som bez toho vzťahu. 8 rokov je dlhá doba. Zvyknete si na určité veci, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou vášho života a existujú akoby na pozadí vašej mysle. Keď však zrazu zmiznú, vznikne prázdnota. Chvíľu trvá, kým človek znovu nájde sám seba a pevnú pôdu pod nohami. A presne týmto obdobím som prechádzal, keď som písal skladby na tento album, uviedol Kevin Barnes. Skladba číslo 5, Take the Form.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
5: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Podľa portálu Aktuality.sk na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 000 eur zo spoločnosti agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom. Strana Smer SD to odmieta. Ruská invázia na Ukrajinu bola strategickou katastrofou, vyhlásil zástupca Spojených štátov v Hospodárskej a sociálnej rade OSN. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Strana Smer SD odmieta medializované informácie portálu Aktuality.sk, podľa ktorých na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 000 eur zo spoločnosti agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom. Podľa portálu vládny Smer získal za víťazstvo vo voľbách milióny eur, pričom tieto peniaze teraz posiela do agentúry. Reaguje generálny manažér strany a poslanec Marián Saloň.
7: Agentúra Smer je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom je strana Smer. Povedzte mi, na základe akého kľúča vy ste došli na to, že pán Michal Fico je platený zo štátnych peňazí? Tak je konateľom agentúry, ktorá si reálne vykonáva svoju činnosť, pretože ani Smer, ani agentúra Smer sa neuchádzala o žiadne výzvy, ani o žiadne fondy z ministerstva, ani nepredkladá duplicitné faktúry, že si to fakturoval 3x, 4x, 5x, 6x.
6: Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla počas prvých troch mesiacov zvýši na 1651,10 € mesačne, čo je o takmer 98 € viac ako aktuálna suma. Týka sa to tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3240 € mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení, informovala sociálna poisťovňa. Ruská invázia na Ukrajinu bola strategickou katastrofou, vyhlásil zástupca Spojených štátov v Hospodárskej a sociálnej rade OSN Dan Nigria. Počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady zdôraznil, že Moskva svoje ciele na Ukrajine nikdy nedosiahne.
8: We call on all UN member states. Vyzvali sme všetky členské štáty OSN, aby okamžite prestali podporovať ruské vojenské úsilie, keďže vojenské riešenie tohto konfliktu neexistuje. To zahŕňa Irán, ktorý dodal Rusku drony, a Kubu, ktorá predlžuje vojnu tým, že umožňuje tisícom svojich žoldnierov bojovať v mene Ruska. Táto vojna môže skončiť len vyjednanou dohodou.
6: Grécke a cyperské úrady sa domnievajú, že Palestínčania, ktorých zadržala polícia v uplynulých týždňoch, sú členmi teroristickej organizácie Hamas. Píše to server gréckeho denníka Katimeriny a cyperské médiá s odkazom na policajné zdroje. Zadržaní boli podľa polície členmi aktívnej bunky a zúčastnili sa na ceste do Malajzie, kde absolvovali výcvik. Podľa zdrojov polície sa Palestínčan zadržaný na Kréte k členstvu v Hamase priznal. Podľa neho mala bunka za úlohu pripraviť útoky na izraelské ciele v Grécku a na Cypre v reakcii na izraelské ťaženie v pásme Gazy. Obe krajiny sú populárnymi destináciami pre izraelských turistov. Polícia preveruje aj ďalšie kontakty zadržaných mužov. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky a od poludnia platia na väčšine územia Slovenska výstrahy pred búrkami. SHMU počíta s prudkým lejakom, nárazmi vetra s rýchlosťou až 85 km za hodinu aj s krúpami. Teplota 25 až 32 stupňov. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda v Komárne a kolóna v Novom meste nad Váhom, pridávame aj pohľad na cesty. V Komárne časti Nová stráž smerom do centra sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Rohožníku, kde sa na križovatke zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh. Pol hodinu si postojíte pri cestároch na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec. 10 minút si pripravte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace, na vjazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Hádam vám dnes všetko dobre ubieha a ste zahlbení do toho, čo práve robíte. My vám do toho budeme dobre hrať a ešte sa budeme rozprávať o chvíľu aj o filmoch. Vo filmovej rubrike budeme mať tip na jeden nový detský film, ktorý sa dá aktuálne vidieť v našich kinách. A stále zbieram vaše tipy do rubriky Polka. Téma rôzne podoby vody. studio@radiofm.sk, keby niečo. Tak nech sa dobre počúva.

0: through all these photos on my phone.
1: Yes, what you're up to.
2: Počúvame sesterské trio Haim a ich 3 AM a to, ako tam niekoľkokrát znelo to vyzvanenie telefónu, tak to je taký čas o 3 ráno, kedy sa nevolá. Pozor, pozor. Toto je Rádio FM. Poďme sa teraz venovať tomu filmu pre najmenších divákov. Dokým totiž prichádza nová dánska animovaná rozprávka Mambo Jumbo. Viac nám o nej povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
3: Film FM. Predstavte si, že zrazu začnete rásť a rásť, až sa z vás stane obor. Presne to sa stane malému hrošikovi Mambovi, ktorý sa zo dňa na deň premení na obrovského tvora. Ak sa chce vrátiť do svojej pôvodnej podoby, musí sa spolu so svojimi kamarátmi vydať na výpravu za tajomnou babou Jagou, ktorá ako jediná pozná riešenie tohto nezvyčajného problému. Zvieracích kamarátov čaká dobrodružná cesta, počas ktorej zistia, že skutočná sila nespočíva vo veľkosti, ale v odvahe, priateľstve a ochote pomáhať druhým.
4: Bol raz jeden hrošík, ktorý rád spal pri mamičke v posteli.
3: Mambo Jumbo ponúka farebný svet plný fantázie a veselých postavičiek, ale zároveň aj jednoduché posolstvo o tom, že hrdinom sa môže stať každý. Film vznikol podľa detskej knihy dánskeho autora Jakoba Martina Strida, ktorého môžu poznať fanúšikovie rozprávky Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške. Režisérom filmu Mambo Jumbo je Kirsten Killerich, dánsky tvorca nominovaný na Oscara.
5: Prečo ste všetci takí malí? To ty si veľký, si obrovský.
6: Chcem byť zase malý.
3: Film myslí najmä na najmenších divákov. Je určený deťom približne od 4 rokov a do slovenských kín prichádza s kompletným slovenským dubbingom. Hlasy postavám prepožičali napríklad Juraj Bača, Vladko Plevčík či Zuzana Kizeková. Ak práve hľadáte veľkú filmovú výpravu pre svojich najmladších, Mambo Jumbo ponúka ideálnu príležitosť na prvú spoločnú návštevu kina alebo rodinný filmový výlet. Film Mambo Jumbo je práve v kinách.

takejto hudbe sa hovorí aj púštne blues, alebo teda desert blues. Počúvame Kruang Bin a Fie Farka Ture, čo je teda malijský gitarista. Spolu takto voľne prerobili song Togo Bara od Ali Farka Ture, čo bol teda otec Fie Farka Ture. Počúvate Rádio FM, máme po 12. Rôzne podoby vody. To je téma dnešnej rubriky Polka. A dobre ste sa z toho zhostili. Pozerám maily, ktoré mi píšete na studio@radiofm.sk. Píšete aj slovenské a nie jednu, to sa mi páči. Viac typov som dostal na Waterfall alebo Vodopády, či už od TLC alebo Stone Roses, to si môžeme odškrtnúť, ale rôzne podoby vody sú napríklad aj Ocean of Tears, Caroline Polaček, Mišino, Slzy, Zandome, Krv vo vode, alebo tiež aj Raindrops Keep Falling on My Head. Výborne, veľa, veľa mailov som dostal, len v tom pokračujte, studio@radiofm.sk. Frank, headshot. Frank, a my si dáme bazén. Frank, stand up. Frank, pass out. Frank, wake up. Frank, fade it. Frank, fade it.

0: Bolka, to je taký človek v šiltovke, práve vydal album Schwarzkopf, ako sme počuli, tak má rád nezvyčajné zvuky a ešte podivnejšie asociácie, ale teda svojím spôsobom veľmi čarovné, podľa mňa aj veľmi čerstvá muzika. Dajte pokojne šancu aj celému albumu, ak máte chuť na také netradičné pesničky, pri ktorých neviete, či je to celé sranda, alebo je to myslené vážne. A teraz objavy, ktoré má pre vás Nika.
1: Music Education. V Music Education pre vás tento týždeň máme čerstvé cover verzie. Nahrali ich Šušu a Heladu Nekro. Heladu Nekro aktuálne púta pozornosť hlavne vďaka novému projektu Helado Tropical, s ktorým vydáva debutový album. Okrem toho však zverejnil aj jednu čerstvú cover verziu. Pustil sa do kapely, ktorú miluje od momentu, kedy ich počul po prvýkrát. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal aj vlastný album Phaser, sa pustil do Sly and the Family Stone a ich skladby zo 60-tych rokov.

Šušu kaververzie milujú, na konte ich majú už desiatky a pribudnú k ním ďalšie. Šušu totiž ohlásili špeciálny album, ktorý bude podstou Davidovi Lynchovi a inšpirovaný práve jeho filmovým debutom. Album Eraserhead, ktorý podporia aj koncertom a filmom, zverejnia v júli. Z albumu vyberáme nedávny single

zaujali aj Rekluse, teda projekt, na ktorého čele stoja moderátor BBC Radio 1 a hudobník Daniel Picard a Saran Bryce z londýnskej kapely Tamiek. S novým projektom vydali okrem vlastného singla A Mute TV aj skladbu Roads, ktorá pôvodne patrí Portishead a s ktorou sa z Music Education aj lúčime.

0: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, Pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Schôdzu k odvolávaniu ministra Tomáša Druckera pre e-prihlášky neotvorili ani na druhý pokus. Európska únia pritvrdzuje voči Iránu, za blokádu Hormuzského prielivu zavádza nové sankcie. Popoludní bude polojasno, od západu viac oblakov, neskôr s dažďom a teplo do 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Poslanci ani na druhý pokus neotvorili schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
3: Prítomných bolo 63 poslancov, konštatujem, že Národná rada opäť nie je schopná sa uznášať.
2: Mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie zvolalo opozičné KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Pokračuje poslanec KDH Jan Horecký.
4: Toto absolútne zlyhanie sprevádza propaganda, sprevádza faloš, sprevádzajú nepravdivé interpretácie zo strany pána ministra, vyhýba sa práve priamej konfrontácii.
2: Ministerstvo reagovalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je podľa nich fér to povedať otvorene. Schôdzu na odvolanie ministra školstva sa pokúsia otvoriť opäť zajtra. Občiansky zákonník v prvom čítaní prešiel parlamentom. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Občiansky zákonník sa prijímal ešte za bývalého režimu a podľa ministra Borisa Suska zo Smeru SD ho treba prispôsobiť modernému spôsobu života. Zmeniť sa má takmer všetko od zjednotenia systému zmluv, upravenia nájomných vzťahov až po zjednodušenie rozvodového či dedičského konania. Aj preto bola opozícia kritická voči skrátenej 12,5 hodinovej rozprave. Dnes však KDH hovorí, že návrh ako taký je dobrý. Podľa podpredsedu Viliama Karasa rešpektuje potreby občanov a stabilizuje právne prostredie.
5: Dávame kredit celej odbornej obci a všetkým, ktorí v desiatky rokov pripravovali novelizáciu občianskeho zákonníka a vôbec nový občiansky kódex. Bude to kódex moderný, bude rešpektovať aktuálnu spoločenskú situáciu a potrebu tak podnikateľskej obce, ale aj občanov Slovenskej republiky.
2: Keďže návrh nejde v skrátenom legislatívnom konaní, zákonodorcovia sa k nemu vrátia až v septembri. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter zatiaľ nechce predvídať, ako sa vyvinie ani v prípade pozmeňujúcich návrhov, ktoré minister nateraz v pléne odmietol.
6: Čo sa týka druhého čítania, samozrejme, to je otázka ďalšieho vývoja. To sú 3 mesiace ešte.
2: Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za ohrozovanie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zavádza nové sankcie na 2 iránskych občanov a jednotku iránskych revolučných gárd. Americký prezident Donald Trump varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua pred obnovením vojny s Iránom. Šéf Bieleho domu povedal, že o zastavenie izraelského premiéra ho požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Donald Trump tiež potvrdil, že mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú.
7: Rokovania s Iránom sa ešte neskončili, ale myslím, že napredujú dobre. Sme v záverečnej fáze veľmi dobrej dohody, ktorá v žiadnom prípade nepovolí Iránu mať jadrové zbrane. Hormuzský prieliv sa otvorí hneď po jej podpise.
2: Irán a Izrael včera oznámili zastavenie vzájomných útokov po výzve amerického prezidenta. Teherán však upozornil, že v prípade ďalších izraelských útokov na Hizbalách v Libanone je pripravený obnoviť nepriateľské akcie. Najnovší izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal 14 obetí. Popoludní bude polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami, najmä v západnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov a fúkať má vietor do 20 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 12. Máme slnečný a vlastne dosť horúci útorok. Ak si teraz v tomto momente môžete dopriať obed, tak dobrú chuť. My len hádam prispieme k tomu, aby bolo ešte lepšie. Nech sa dobre počúva Rádio FM. Pozdravuje vás Faun.

0: A nehráme si tohto Davida Bowieho len tak. Pieseň I'm Deranged sa objavila na soundtracku k filmu Lost Highway, mysterióznej krimi dráme režiséra Davida Lyncha z roku 1997. A práve filmu Lost Highway je venovaná aj ďalšia časť podcastovej série Pozor Spoiler, kde sa teda kolegovia Hubinák a Maliček zamýšľajú nad týmto filmom, o ktorom sa v dobrej spoločnosti predpokladá, že ho videl každý. Hubinák sa, ako vždy, zamerá na hudobnú stránku tohto filmu.
1: A zda jediným mínusom celého soundtracku je, že vo filme zaznie skladba Song to the Siren od projektu This Mortal Coil. A to v záverečnej, veľmi intimnej scéne, ktorá je zároveň nabitá napätím. Tá sa však na soundtrack nedostala, pretože producent piesne nechcel, aby bola príliš komerčne využívaná. A tak nadhodil sumu, ktorú Lynch nebol ochotný dať.
0: O filme Lost Highway sa dozviete v ďalšom vydaní podcastu Pozor Spoiler, teda množstvo takýchto a podobných zaujímavostí nájdete i vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
2: You sure this is gonna work?
3: Yeah, what I say? Trust the Leroy, right?
2: What if something goes wrong? Me?
3: Run, baby, run!
0: Keďže máme čas obeda, vybral som niečo, pričom sa možno bude príjemne oddychovať, obedovať. V najbližších troch songoch si najprv zahráme Sex of Sonic, ktorý perfektne vysemplovali Herbieho Hancocka, potom to budú Boards of Canada a na záver aj Tim Reaper. Príjemné počúvanie želám.

kedysi sa pri takejto hudbe hovorilo, že jungle chlapi, to bol odkaz na Bolo nás 11, na jazz rock chlapi. Myslím, že to môžeme používať aj dnes. Jungle is Massive, Tim Reaper a Forever and a Day, novinka. Jungle, ktorý sa dá hrať v rádiu a nie je komerčný. Predtým ste počúvali nových Boards of Canada s Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan z ich nového skvelého albumu a počúvali ste aj Sex O Sonic, I Thought It Was You. Ak ste spoznali vysemplovaného Herbieho Hancocka, tak máte bodíky. Budeme mať pol jednej, počúvate Rádio FM a teraz vyberám niečo z vašich tipov do rubriky Polka. Tuto vybral Marian, ktorý sa podpisuje ako Geeks. Téma dnešnej polky je rôzne podoby vody.

0: Music's all I got, aké pekné credo, aké pekné heslo, alebo motto, alebo claim. A hneď by sme si ho privlastnili. Škoda, že je obsadené. Toto bol nový track od Devsaka, Music's all I got z Rádia FM. O 3/4 na 1. A teraz si pozrime prehľad toho, čo sa aktuálne deje v slovenských kluboch.
1: Music List FM. V Banskej Bystrici u Francúza sa dnes môžete zapojiť do Jazz Jam Session. V bratislavskom Nuspirit bare vystúpi Valer Miko. Žilinská nová synagóga pozýva na koncert anglického skladateľa a performera Grahama Fitkina. V hudobnom projekte Tree Line pracuje s hudbou aj terénnymi nahrávkami, ktoré zozbieral počas putovania Európou. Zajtra bude v Nuspirite v Bratislave znieť brazilská hudba, púšťať ju budú DJ Kinet a Šlofy.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší súd v prípade Jána Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premlčaná. Počet ozbrojených konfliktov vlani dosiahol najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny. Popoludní bude polojasno, od západu viac oblakov, neskôr s dažďom a teplo do 32 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus neotvorili schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD. Odvolať sa ho pokúsia opäť zajtra. Mimoriadnu schôdzu zvolalo opozičné KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko. Šéfovi rezortu školstva Tomášovi Drukerovi z hlasu SD vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok.
2: 80% prijatých žiakov sa dostalo na školu, ktorú si zvolilo ako svoju prvú prioritu. To nikdy v histórii nebolo. Toto je podstata, dámy a páni, systému aj prihlášok. Férovosť.
1: Ministerstvo školstva pripúšťa, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb, no nie je to dôvod ich dramatizovať do politickej kampane. Poslancov dnes ešte čaká ďalšia mimoriadna schôdza, a to k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu. Najvyšší súd rozhodol v trestnej veci expolitika Jána Slotu o zastavení trestného stíhania. Podľa predsedu odvolacieho senátu Dušana Saboa sú skutky premlčané. Neprávoplatný rozsudok špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, ktorým bývalého predsedu Slovenskej národnej strany a exprimátora Žiliny uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie, tak nenadobudne právoplatnosť. Keňská polícia nasadila slzný plyn a zadržala niekoľko ľudí demonštrujúcich proti karanténnemu centru pre Američanov vystavených vírusu Ebola. Spojené štáty stavajú centra napriek súdnym zákazom a protestujúci obviňujú USA, že na tamojších občanov prenášajú riziko spojené so starostlivosťou o osoby vystavené epidémii Eboli v Kongu a Ugande. V Konžskej demokratickej republike zomrelo na vírus Eboli už 101 ľudí. Celkovo tam bolo potvrdených 550 prípadov počas súčasnej epidémie a z nakazených sa 19 osôb vyliečilo. Svet zaznamenal v minulom roku najvyšší počet ozbrojených konfliktov od konca druhej svetovej vojny. Vyplýva to zo správy Inštitútu pre výskum mieru v Osle, podľa ktorej vlani vo svete evidovali 65 konfliktov, do ktorých bol zapojený aspoň jeden štát. Na rekordnú úroveň za posledných 80 rokov vzrástol aj počet konfliktov medzi štátmi, ktorý sa medziročne zdvojnásobil na 8. Patria medzi ne pohraničné potýčky medzi Indiou a Pakistanom, Afganistanom a Pakistanom či Kambodžou a Thajskom, ale aj pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu a izraelské vojenské operácie proti Sýrii. Tajvanská armáda počas vojenského cvičenia simulovala útok Číny v snahe pripraviť vojakov na možnú vojenskú inváziu ostrova. Tu Peking, ktorú považuje Tajvan za svoje územie, nevylučuje. Pláže na západnom pobreží Tajvanu sú považované za najpravdepodobnejšie miesto vylodenia čínskej armády. Veliteľ tajvanského delostrelectva Ong Ying-ming zdôraznil, že výcvik je pokročilejší ako v minulosti.
3: Už nevykonávame ťažkú delostreleckú palbu v pevnej rutinej formácii ako predtým. Načasovanie vstupu do pozícií vychádza z realistických bojových podmienok, takže aj pre vojakov bol tento výcvik náročnejší.
1: Popoludní bude polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami, najmä v západnej polovici, dážď, prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov a vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Novákoch a kolóna v Novom meste nad Váhom. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Trenčínom smerom Strnavým. Pri odbočke Hradok sa pasie pri ceste Srnka. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvára. Na diaľnici R1 medzi Žarnovicou a Novou Baňou na kilometri 103 opravujú z vodidla, blokovaný ľavý prúh v oboch smeroch a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Čo si tá samba? Pozdravujem vás po 13. z Rádia FM. Už ste hádam naspäť z obeda a už ste po obede aj mentálne. A my ideme naspäť do toho. Ešte stále sa môžete zapojiť svojim pesničkovým tipom do rubriky Polka. Téma je rôzne podoby vody. studio@radiofm.sk, keby niečo. Tak nech sa dobre počúva.

Počúvame nemecké duo Digitalizm a ich indie elektro novinku Space Invaders. Digitalizm vlastne robia už skoro 20 rokov to isté, ale stále to baví. A mimochodom Digitalizm vystúpia na festivale Danube Music Days koncom tohto mesiaca, konkrétne 26. až 27. v Bratislave. Petržalke v Yuzu House, okrem iného aj spisovateľ Irvin Welsh bude rozprávať nielen o knihe Trainspotting, ale zahra DJ-ský set. The Orb zahrajú DJ-ský set, Skalpel vystúpia v svojej audiovizuálnej show a o mnoho viac môžete súťažiť o vstupenky už v Rádio FM. Sme hlavným partnerom tohto festivalu. A pri nemeckej muzike ešte ostávame, hráme si Raxon, to je projekt techno-instrumentálka, pri ktorej máte pocit, že sa tam niečo deje, že tam niekto niečo rozpráva alebo spieva. A zároveň je to také zlovestné a pritom veľmi príťažlivé a tanečné. Creature of the Night vyšlo na značke Compact.

Dánska kapela Ice Age, paradním to tam väzbilo, gitary plus asi flauta, či čo to bolo. Piesen The Week nám dohráva presne o pol druhej z Rádia FM. A poďme sa ešte dnes naposledy pozrieť do mailu studio@radiofm.sk, do ktorého ste písali tipy do rubriky Polka. Téma bola rôzne podoby vody. Karol, Teardrop, Only Happy When It Rains, Ice Ice Baby a veľa, veľa piesní o daždi, samozrejme. Juraj dal tip na Underwater Love od Smoke City. Poďme na tie slovenské veci. Igor, Hore vodou, dole vodou, Čikiliky, Para, hoci čo, ale napríklad Kruhy do vody. Áno, áno, toto je, že rôzne podoby vody na druhu. A viacero slovenských, Varga, Hladík a ešte niečo prišlo. Chcem poďakovať všetkým opäť. Veľa ste dnes písali, zrejme vás to bavilo, same dobré veci mi prišli. Ale najviac hlasov dostala dnes táto. Okrem iných dal typ Michal.

0: A toto je song tak do kabrioletu na nejakú nočnú alebo podvečernú jazdu niekde pri mori. Alan Braxe, Fred Falke a ich legendárny track s názvom Intro z roku 2001. Vyšiel prednedávnom v reedícii aj s dvoma novými remixami. Páni si to nanovo remixovali, toto bol konkrétne Fred Falke remix. A dohráva z Rádia FM. A ešte vás chcem upozorniť na nové vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry, v ktorej sa kolegovia Juraj Maliček a Pavol Hubinák venujú Marilyn Monroe, herečke, ktorú registrujú aj tí, ktorí nevideli žiadny jej film, v ktorom si zahrala. A Maliček s Hubinákom vám prezradia opäť všeličo zaujímavé, aj napríklad to, že Marilyn Monroe bola výbornou, no hoci nevždy dostatočne docenenou herečkou. Juraj Maliček sa venuje aj tragickému koncu Marilyn Monroe.
1: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50-tych rokov.
0: Ďalšie vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

Antoine, ako predposledná vec dnes odo mňa práve dohrali, volalo sa to Dangerous. O chvíľočku z Popo FM Lucia s Vierkou sa na vás tešia. Ja sa lúčim, ďakujem za pozornosť. Majte sa fajn. Pozdravuje vás Faun.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme. Už je krátko po 14. Lucia a Vierka sú tu spolu s vami.
1: Pekné popoludne z Rádia FM želáme. No a aj dnes pre vás budeme hrať skvelú hudbu. Aj niečo nové, ale aj nejaké klasiky tu pre vás máme pripravené.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Daša Buliková, najnovšie už známa pod menom Pebble 7. Answer Book je pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia FM, no a Pebble 7 nedávno vydala aj celý nový album a budeme sa s ňou ešte tento mesiac rozprávať. Príde nám z tohoto albumu aj čo to zahrať. Budeme vás samozrejme včas informovať o konkrétnom termíne, ale určite to bude stať za to.
1: Ja už sa teraz teším a som zvedavá na to, ako to bude znieť aj naživo. No a v tejto chvíli z Popo FM vám prinášame aktuality z hudobného diania, toho zahraničného. Viac už Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Suede oslavujú rok od vydania albumu Antidepressants. Pri tejto príležitosti vydávajú jeho deluxe verziu. Album doplnili aj o bonusy či demo nahrávky vrátane doteraz nevydanej skladby Emotionally Un

Austrálčania DMAs majú pre vás čerstvý single. Skladba Hurricane je predzvesťových rovnomenej štúdiovky, ktorú vydajú 7. augusta a ktorú podporia aj na veľkom európskom turné.

0: Aj takúto radu They Ain't Your Friends vám ponúkli Hard Five vo svojej piesni, ktorá znela do tejto chvíle z Rádia FM, no a my budeme v utorkovom Popo FM pokračovať ďalšími skvelými kúskami nášho playlistu. Nia Archives sa na vás teší, dáme si aj This is Kevin alebo Hyde, a to už o malý moment. Buďte s nami aj naďalej. Pekné popoludnie.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. FM.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nia Archives, Boys in Blue, a termín vydania jej druhého albumu sa blíži, vyjde 17. júla a bude znieť tá nahrávka aj takto, ako sme počuli. Mimochodom na tom albume na jednej skladbe hosťuje aj Georgia Smith, takže už môžeme dodať len nech už je to tu, nech to už vyjde celé. A nový single Nia Archives zaznie dnes v Rádiu FM v programe Nová hudba, ktorej veríme po 18. takže ešte viac tejto hudobničky z Rádia FM.
1: A to je

volal Tanzberg, teda niečo ako tanečný vrch. Či sa tam chodievalo tancovať, nevedno. Ale fakt je, že teraz by to pôsobilo trochu divno. Prítomnú kaplnku dal vybudovať vtedajší majiteľ Mikulovského panstva, olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina. Potom, ako Mikulov prežil morovú epidémiu v roku 1622. Vedľa nej dal kardinál postaviť aj samotnú zvonicu, ktorá zvolávala ľudí na každoročné marianské púte. Celý areál zahŕňa 17 objektov a od 1. júla 2018 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nemusíte však sledovať len pamiatky vytvorené človekom. Samotný kopec je totiž jedna veľká prírodná pamiatka, rezervácia. Rastie tu množstvo zákonom chránených druhov rastlín. Vápencové skaly prilákali množstvo živočíchov. Či už ide o obojživelníky, vtákov alebo hmyz. Ak stojíte na námestí Mikulova, tak sa vám môže zdať výjsť na Svatý kopeček ako pomerne náročná vec, ale pravda je taká, že trasa na vrchol je dlhá približne 1 kilometer a výstup tak trvá zhruba 30 minút. Miestami je síce pomerne strmý, ale z vrcholu je nádherný výhľad na celý Mikulov a okolie. Opakujem, Mikulov, pretože Svatý kopeček nájdete aj pri Olomouci, ale to už je úplne iná cesta. Tak užívajte.

Short Attention Spam a Sam Handwich u nás v Rádiu FM v útorkovom Popo FM. No a pozývame vás, aby ste nás aj naďalej počúvali, pretože krátko po 15. nás čaká ďalšie vydanie našej pravidelnej útorkovej rubriky Čerstvé ovocie FM. Dnes to bude aj o šperkoch, ale samozrejme naďalej to bude o dobrej hudbe. Po celej sa môžete tešiť napríklad na Matildu Man, zaznie Freak Power alebo Deary. A teraz tu máme ešte chuťovku pre všetkých fanúšikov YouTube.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SNS vznesie pripomienky k návrhu nového občianskeho zákonníka. Mierová dohoda na Blízkom východe by sa mohla podľa Donalda Trumpa uzavrieť do niekoľkých dní. Zajtra má byť oblačno, na mnohých miestach dážď a 14 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. SNS bude mať k občianskemu zákonníku v druhom čítaní viaceré pripomienky. Potvrdil to predseda národňarov Andrej Danko s tým, že nesúhlasí napríklad s niektorými úpravami pri dedičskom konaní alebo pri prenájme nehnuteľností.
3: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
2: Poslanci dnes posunuli návrh nového občianskeho zákonníka do druhého čítania. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Opozičné progresívne Slovensko chce podávať návrhy na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo smeru SD opakovane, kým bude obžalovaný. Skonštatoval to líder PS Michal Šimečka po dnešnom neúspešnom pokuse rokovať o odvolávaní Tibora Gašpara na mimoriadnej schôdzi. Opozícia ho chcela odvolávať v súvislosti s jeho figurovaním kauze Očistec. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková označila za nepriateľné, aby bol človek obžalovaný z korupcie vo vedení parlamentu. Pokus o svoje odvolávanie vníma Tibor Gašpar ako snahu o prekrytie kauzy matky Michala Šimečku. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga informoval, že za posledných 10 rokov stúpli výdavky verejných financií o 30%, z toho len 5% smerovalo do investícií. Štát podľa neho dlhodobo nevytvára podmienky pre investovanie, čo následne spôsobuje napríklad málo pracovných miest.
4: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
2: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíkmi, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Európska komisia oznámila plán zaviesť 21. balík sankcií proti Rusku. Oznámila to predsedníčka Ursula von der Leyenová s tým, že sankcie budú zamerané najmä na sektory, ktoré majú najväčší dosah na ruskú ekonomiku.
5: That is energy, it is financial services and crypto.
6: Ide o energetiku, finančné služby a obchod s kryptomenami. Sankčný balík poprvýkrát zahŕňa aj rybolov. Navrhujeme značné obmedzenia dovozu niektorých rybých produktov. Navrhujeme tiež zákaz vstupu do Európskej únie každému, kto slúžil v ruskej armáde od začiatku vojny na Ukrajine. Zároveň budeme naďalej zasahovať ruskú tieňovú flotilu. Poprvýkrát sa zameriame aj na plavidlá, ktoré tieňovej flotile pomáhajú.
2: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa včera zastavili, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní. Povedal, že aktuálne sa nachádzajú v záverečnej fáze rokovaní o dohode, ktorá má zabrániť Iránu v získaní jadrových zbraní a viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Hokejový útočník Peter Galamboš bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S vedením Vlkov sa dohodol na predĺžení spolupráce o 1 rok. 36-ročný center prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tým pôsobil v slovenskej hokejovej lige. V uplynulej sezóne nastúpil Galamboš na 49 zápasov základnej časti, ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za 11 gólov a 12 asistencií. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete striedavo. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodinu a smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 20 minút si pripravte aj na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch pri cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivach. Lachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka na 14. kilometri je v ľavom pruhu kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu je pokazená dodávka. Čiastočne zasahuje do jedného pruhu. Prechádzajte opatrne. Radary merajú za Novákmi smerom na Dolné Vestenice a v Teriakovciach smerom na Vyšnú Šebastovú. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: takto zasnené sme otvorili ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. Deary a Alma, to je pieseň, ktorá to celé odštartovala po 15. No a pokračovať budeme ďalšou dobrou hudbou, ale o malý moment sa budeme aj rozprávať. Už sme avizovali, že aj o šperkoch.
1: Aj o tom bude dnešné čerstvé ovocie FM s jednou slovenskou dizajnérkou, ktorá sa venuje aj šperkom. O tej tvorbe, o jej štúdiách sa budeme rozprávať o malý moment.
0: Tak zostaňte s Rádiom FM a Popo FM. Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú.

0: Každý si v tom nájde to svoje. Freak Power doteraz z Rádia FM. Turn on, tune in a cop out. A veríme, že to svoje zaujímavé si nájdete aj v aktuálnej útorkovej rubrike Čerstvé ovocie FM, ktorú vám vždy v Popo FM takto po tretej popoludni práve v útorky prinášame. Tak poďme aj na to dnešné vydanie.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Čerstvé ovocie FM vám prináša rozhovory so zaujímavými kreatívnymi ľuďmi o ich originálnych umeleckých cestách a projektoch. No a v tejto chvíli už sa presunieme k dnešnému rozhovoru, ktorý pre vás pripravil Brixo. Osobne tu dnes nie je, pozdravujeme ho, ale tešíme sa, že pripravil rozhovor.
2: Brixo sa rozprával s Martinou Kocianovou a teda tá jej cesta šla od dievčaťa, ktoré namiesto nálepiek zbieralo kryštály až po šperkárku, ktorej práce dnes nachádzajú svoj majiteľov po celom svete. Šperkárka Martina Kocianová patrí k tým autorkám, ktoré si svoj rukopis nevybudovali následovaním trendov, ale trpezlivým hľadaním vlastného príbehu. Počas štúdia na londýnskej Central St. Martins objavila v spomienkach na detstvo a slovenské hubárčenie takú tému, ktorá sa stala základom jej autorského sveta. Vypočujme si, aké boli začiatky dnes už medzinárodne úspešnej šperkárky.
3: Od malička som bola kreatívna. Odkeď som bola malé decko, tak som zbierala kamene, kryštále. Ostatné dievčatá zbierali nálepky, tak ja som zbierala kryštále. Potom asi tak v 11 rokoch mali také tie sady, kde si vyrobíš svoj náramok a ja som to začala robiť. Akurát ma motivoval na to také dievča v mojej dedine. Ona robila šperky, hej, že korálkovanie a také, že s Fimanu. A ja som tam išla a potom som sa všetko pýtala, že ako to robí. Ona mi ako nechcela prezradiť všetko, lebo už videla potom, že to moc často chodím a že opakujem sa po nej. Teda moja rodina ma veľmi chcela ísť to tradičnou, že na gymnázium a potom sa rozhodne, že ideálne niečo v inom odbore skorej. A ja som si to strašne presadzovala. A ja som naozaj robila že aktívne tie šperky. Vždy to bola taká moja brigádka. A potom som si to nejak vydupala, že pôjdem na šupku.
2: Martina teda presvedčila rodičov, aby ju pustili na strednú umeleckú školu, kde študovala textilný dizajn a šperk zostával stále niekde na okraji, no zároveň bol prítomný vo všetkom, čo robila. Keď zistila, že existujú školy zamerané výhradne na šperk, mala jasno, rozhodnutie odísť do Londýna nebolo náhodné, viedla ju k nemu kombinácia ambície, vzdoru aj túžby niečo dokázať samej sebe. Ešte dôležitejší bol však iný moment, tým, že jej rodičia ju nepodporovali v tomto remesle, tak si povedala, ja pôjdem na najlepšiu školu na svete. A tou školou bola londýnska Central St. Martins, jedna z najprestížnejších umeleckých inštitúcií na svete. Vyšli z nej mená ako Alexander McQueen, Stella McCartney alebo John Galliano. A keď do Londýna Martina napokon nastúpila, tak zistila, že talent je len začiatok.
3: Povedzme, na som bol 30, tak 20 bolo, že fakt, že extrémne dobrých. Naozaj, že to sú takí ľudia, ktorí teraz sú na najvyšších dizajnerských pozíciách niekde vo veľkých šperkárskych značkách, že naozaj som sa tam zrazu cítila, že aj keď som možno medzi tými najlepšími, som sa tak cítila dosť málo. Ale potom už presne v takom 30 roku už som ako keby začala chápať, že v čom ja vynikám a že čo je nejaká moja reč, čo ma zaujíma. A myslím si, že vo mne sa to vykreslilo celkom rýchlo a tá škola aj tým, že určite som mala šupku, ale že aj tá škola naozaj bola taká, že ťa to donutilo vykresliť si ten jazyk. To bolo hlavne o tom cibrení stále, cibrení toho vkusu, cibrení toho jazyka a o dosť viacej ako o nejakých technických zdatnostiach.
2: A práve počas tohto štúdia sa začalo niečo, čo je pre mnohých autorov najťažšou časťou celej tvorivej cesty. Nie naučiť sa remeslo, technológiu alebo dizajnerské postupy, ale nájsť vlastný hlas. Kým ostatní prinášali do svojich projektov výrazné kultúrne symboly a tradície, Martina mala pocit, že Slovensko neponúka nič podobne rozpoznateľné. Dnes priznáva, že to bol skôr pocit človeka, ktorý odišiel z domova a zrazu sa na vlastnú krajinu pozeral z diaľky. A začala sa preto vracať späť do svojich spomienok, detstva, hľadala niečo, čo by bolo autentické, osobné a zároveň dostatočne univerzálne. Odpoveď našla prekvapivo blízko, v lesoch, do ktorých chodievala od detstva.
3: Ono to začalo tým hubarčením a potom som mala pocit, že hríb je taký ten naozaj nedocenená živá bytosť v lese. A taký symbol v dizajne, hej. A teraz už to vidíme celkom, ale pred tým 5 alebo 6 rokmi, keď som to robila, tak to nebolo zase také doceňované. A mala som pocit, že to má potenciál. Je to symbol toho, že veríš v čaro, magic, a že je to taký talizman. Taký niečo, ako je štvorlistok.
2: Huby sa teda stali spôsobom, ako rozprávať o Slovensku bez folklórnych klišé, krojov či ľudových ornamentov. O hubách, kryštáloch a bakalárskej práci, ale aj o stáži sa porozprávame v druhej časti rozhovoru so šperkárkou Martinou Kocianovou.

0: Počúvate Rádio FM, no a my sa vrátime v rámci dnešného útorkového Popo FM k našej pravidelnej rubrike Čerstvé ovocie FM. Brixo pre vás pripravil rozhovor so šperkárkou Martinou Kocianovou. Už sme prvú časť počuli a teraz nás čaká ďalšia časť tohoto rozhovoru, tak poďme na to.
1: Áno, takže dnes sa rozprávame so slovenskou šperkárkou a dizajnérkou, ktorá pôsobí medzi Slovenskom a Londýnom. Vo svojej tvorbe Martina Kocianová prepája ručné spracovanie drahých kameňov, gravírovanie, šperkárske remeslo a fascináciu prírodou, najmä svetom hub a micélia. Keď Martina hovorí o hubách, v skutočnosti hovorí o svojich spomienkach, energii, symboloch, prírode a o potrebe nachádzať v každodennom svete niečo magické. Táto fascinácia ju priviedla aj ku kryštálom a drahým kameňom. Dnes však s nimi pracuje úplne iným spôsobom. Nie len ako dizajnerka, ale aj ako remeselnička, ktorá ich sama brúsi, gravíruje, osádza do šperkov. A práve remeslo sa stalo druhým pilierom jej tvorby. Počas štúdia absolvovala stáž u renomovaného britského gravéra. Čo to pre Martinu znamenalo?
2: Ja som robila s takým veľmi známym remeselníkom v Anglicku a on teda gravíruje. A on ma fakt, že všetko priučil, že on bol môj mentor a potom dlho som sa videla napríklad aj v tom jeho štýle, tým, že ma naučil. Ale on mi ako keby ukázal, že je možné si povedzme zarobať sám na seba, mať malý tým, byť v podstate remeselník, lebo tá škola nás vychovávala naozaj tak, že budeš robiť pre dizajnový dom a budeš návrhárka. A potom išiel som na taký kurz, kde som sa učila sekať tie kryštále. To bolo super a presne som sa v tom tak našla, lebo ono je to akože celkom ťažké remeslo a je to tak dosť nepríjemné remeslo, tá mašina hrozne hučí, je to prach, proste si stále v tej istej pozícii a musíš mať veľa trpezlivosti.
1: Nasledovali ďalšie skúsenosti, ktoré Martinu posúvali dopredu. Naučila sa brúsiť drahé kamene, absolvovala štipendijný pobyt v Japonsku, zameraný na tradičné remeselné techniky a postupne si vybudovala vzťah k gem carvingu, teda ručnému vyrezávaniu a modelovaniu drahokamov. Aká je práca s týmito materiálmi a aké šperky nájdeme v Martininom portfóliu?
2: Povedzme, že fluorit je taký super kameň, ktorý veľmi rada brúsim, hej, lebo je taký celkom meký. No ale napríklad na prsteň by som ho nikdy nemohla použiť, lebo tak ho buchne, že už sa ti možno rozbie. Ono to záleží, ale teraz momentálne sú to prívesky, že čo si teda zaklipneš na reťazku, čo majú ten hríbik, ale robím aj prstenie, aj náušnice. Napríklad pri prstení musíš vedieť tú veľkosť toho človeka, toho prsta, čo je nepríjemné, hej. A potom prívesky sú také, že aj muž, aj žena to môže nosiť, akokoľvek to vyzerá, je to stále unisex. A je to niečo, čo si každý vie inak nakombinovať, máš to hneď pri tele. A v podstate je to aj bezpečné miesto, lebo prsteňom môžeš hocikde buchnúť a sa ľahšie ničí, ako napríklad na hrdelník.
1: Hoci sú dnes s menom Martiny Kocianovej najčastejšie spájané jej hubové talizmany, jej tvorba sa nevyvíjala cez jednotlivé uzavreté kolekcie, ale skôr ako postupné rozrastanie jedného autorského sveta. Zlomovým momentom bola už jej bakalárska práca The Trip, ktorú sama označuje za projekt, ktorý definoval jej ďalšiu cestu. Vyvrcholením tejto cesty je projekt Astro Shrooms, v ktorom prepája svoju fascináciu hubami, drahými kameňmi a astrológiou. A na záver nám Martina v krátkosti priblíži, čo pre ňu znamenali tieto dve práce. Začneme bakalárskou prácou.
2: Ty ideš cez detstvo, cez tínedžer, prvú lásku, potom cez smrť, cez dospelstvo a každé to reprezentoval iný hríb, ktorý mal iný koncept a súvisel nejako s tým a bolo to fakt, že krásne a aj veľmi konceptuálne. Podľa mňa ľudia to tak až nevideli alebo to nepochopili, ale pre mňa to bolo naozaj niečo, čo mi otvorilo tú cestu, ale teraz napríklad aj mám hrozne rada tú kolekciu novú, čo teraz robím, je, že tá Astro Shrooms a to sú presne tie hríby pre každé astrologické znamenie a to ma strašne bavilo, že aj kresliť, aj vymýšľať a robiť ten research a aj to, že akému znameniu sa bude hodiť aký hríb a potom z akých kameňov by malo byť spraviť a potom máš aj tam ten aspekt toho, že každý si to človek môže spraviť sám alebo navrhnúť sám.
1: Dnes Martina Kocianová patrí k výrazným menám nastupujúcej generácie súčasného šperku, no napriek medzinárodnému úspechu si zachováva prístup bližší remeselníkovi než modnej značke. Namiesto prispôsobovania sa trendom alebo trhu sa sústreďuje na prehlbovanie tém, ktoré ju fascinujú už od detstva, húb, kryštálov, micélia a skrytých prírodných procesov. Jej príbeh tak nie je len príbehom úspešnej šperkárky, ale najmä autorky, ktorá si našla vlastný jazyk a trpezlivo okolo neho buduje svet plný prírody, symbolov a každodennej mágie. Martina Kocianová, táto šperkárka a dizajnerka, bola našou dnešnou hostkou.
0: V čerstvom ovoci FM naozaj magický príbeh, dá sa povedať, veľmi zaujímavé rozprávanie a tešíme sa aj na to ďalšie, ktoré vám prinesieme opäť o týždeň v útorok po 15. v rámci rubriky Čerstvé ovocie FM, ktorú pre vás pravidelne poctivo pripravuje Brixo.
3: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Graham Coxon vydáva nový solový album. Tohto hudobníka sme si hrali, no a pamätáme si ho samozrejme aj z kapely Blur. A on so solovým albumom prichádza po dlhšom čase, medzi tým vydával ešte aj pod projektom The Wave, no a teraz vlastne už o 10 dní vydáva novú nahrávku, bude sa volať Castle Park a bude znieť aj takto veselo, ako sme počuli. Toto bola skladba All Right.
1: Niektorí z nás počujú skôr melódiu, iní sa zase prirodzene sústredia viac na text. Len jeden typ z nás je však náchylnejší na hudobnú iróniu, ktorý to prezradí kolega Kristián Noskovič.
2: Zvyčajne už pri prvom tóne vieme, či bude pesnička veselá, pochmúrna, rozímajúca alebo nostalgická. Nevždy sa však melódia a text zhodujú a tento kontrast nazývame hudobná irónia. Spôsobuje, že nám môže úplne uniknúť hlavné posolstvo skladby, pretože sa na úkor slov necháme uniesť rytmom či melódiou. Najkriklavejším príkladom hudobnej irónie by mohla byť skladba Pump Up Kids od Forest the People, pri ktorej je veľmi náročné neusmievať sa. Pri refréne by si človek dokonca aj zatancoval. Text je však v skutočnosti o strieľaní na školách, čo sa nedá odpozorovať ani vo videoklipe.

Paramore je náznak niečoho negatívneho už v názve skladby Hard Times. Energickosť však prebije úplne gro pesničky, kde speváčka hovorí svojim kamošom, že ju nebaví život a vraj musí padnúť,

Umelci častejšie maskujú smutok ako radosť. The Cure to však zobrali opačne, keď frontman kapely Robert Smith cez ich love song vyznával úprimnú lásku svojej nastávajúcej manželke. Ako svadobný dar, tak namiesto klasického slaďáku dostala postpunkovú melancholickú uspávanku.

Nemecká speváčka Nena sa inšpirovala na koncerte Rolling Stones, kde sa vypúšťali do vzduchu balóny. A tak vznikla protestná Neun und Neunzig Luftballons, ktorá nenápadne kritizuje vojnu. Pesnička nemusí byť vôbec rýchla, aby nám niečo ušlo. V pokojnej jazzovej pesničke Bobbyho Darina Mac the Knife vyhral spôsob spievania nad všetkým ostatným. A tým všetkým ostatným mám na mysli príbeh vraha z podsvetia, ktorý v Anglicku zabíja bohatých ľudí.

Podobná irónia kreatívnym spôsobom testuje našu pozornosť. Okrem hudobníkov ju využívajú napríklad aj divadelníci či filmári, keď do depresívnej scény použijú odľahčenú pesničku. Tieto kontrasty pripomínajú, že je dôležitý nielen obsah, ale aj spôsob, akým príbeh vyrozpráva.

0: Magický šalát od Tante Elze sme vám naservírovali v útorkovom Popo FM 15.46 je aktuálny čas. Ak sa vám páči tvorba Tante Elze, tak vás pozývame na poslednú pohodu FM Live pred letnou prestávkou. Posledný útorok v tomto mesiaci si určite príďte do komorného štúdia Slovenského rozhlasu vychutnať koncert Tante Elze a okrem toho, že to bude výborný koncert, pamätáme si, ako bola aj dokonca tu v Popo FM, keď vydala ten svoj nový album Oldy. Takže môžeme sa zaručiť, že to bude výborné, ale okrem toho to bude, mám pocit, jeden z takých posledných koncertov pod menom Tante Elze, lebo Veronika z tohoto projektu sa teda vyjadrila, že by asi chcela trošku zmenu, minimálne teda, čo sa toho názvu týka, takže sa oplatí určite prísť na Pohodu FM Live. Viac informácií nájdete aj na našom webe radio.fm.sk. No a s tými pozvánkami za dobrou hudbou nekončíme.
1: Zostava Medial Banana si pripravila špeciálnu šnúru naprieč Slovenskom a v rámci nej s nimi cestuje aj reper Lay Lo-Fi. No a práve Lay Lo-Fi pozýva na koncerty.
2: Jo, zdraví ťa Lay Lo-Fi a rád by som ťa pozval na naše spoločné turné z Medial Banana Red Sun Tour. Spoločne sme vydali skladbu Ready Go a chystáme už aj ďalšie veci, ktoré sú všetky veľmi podarenou fúziou dvoch svetov a inak tomu nebude ani na stageoch, takže vidíme sa spolu z Medial Banana Red Sun Tour. Yeah!
3: Rozlúžme sa teraz, kým sa máme radi.
1: Medial Banana a Lay Lo-Fi vystúpia v rámci spomínaného turné, napríklad aj na Hyde Parku v Nitre tento piatok 12. júna. Tam sa bude konať ich spoločný koncert a pre niekoho z vás tu máme aj dve vstupenky.
0: Ak máte o nej záujem, tak nám dajte vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na 7773 v tvare Radio FM Medzera, váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To boli pozdravy z Kanady od zostavy Bob Moses, Live Like This sa volá pieseň, ktorá nám uzatvára ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. No a my samozrejme nezastavujeme a ideme ďalej s ďalšou výbornou hudbou. Sa prihlásime už krátko po správach. Charlie XCX bude znieť. Máme pre vás aj Left Field alebo Bell and Sebastian, tak buďte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
3: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché, tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
4: Na fotky, presne, z Instagramu a AI.
2: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
5: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
5: Svoja som FM.
6: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
10: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz.
9: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
11: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V dvoch chovoch kôz a oviec potvrdili kliešťovú encefalitídu. OSN vyzýva na zastavenie všetkých útokov na Blízkom východe. Zajtra má byť oblačno, na mnohých miestach dážď a 14 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V dvoch chovoch kôz a oviec potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy existuje zvýšené riziko prenosu nákazy na ľudí cez surové mlieko a výrobky z neho. Hlavný veterinárny lekár nariadil, že v prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Poslanci Národnej rady nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Tibora Gašpara zo Smeru SD z funkcie. Koalícia neschválila bod programu. Opozícii prekáža, že Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec, podľa ktorej bol ešte ako policajný prezident súčasťou korupčnej organizovanej skupiny na ovládanie polície. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci. Hlasoval za legislatívu, ktorá mu mala pomôcť v jeho procese. Či už ide o premlčanie, alebo zníženie trestov, alebo postavenie kajúcnikov.
1: Reaguje Tibor Gašpar.
3: Z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament, a nemala žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by som využíval nejaké zmeny v zákonoch.
1: Smer SD chcel odvolávať podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho, no nakoniec nenašiel podporu o koaličných partnerov. Európa potrebuje mať pri rokovaniach o mieri na Ukrajine silný hlas a byť medzi tými, ktorí robia rozhodnutia. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s estonským prezidentom Alarom Karisom. Zdôraznil tiež dôležitosť bezpečnostných záruk.
4: Predstavme si, že zajtra vyhlásime prímerie. Presne vieme, čo Rusko urobí. Ak nebudeme mať záruky, ktoré budú prímerie monitorovať, Moskva využije fakt, že zóna zabíjania už nie je zónou zabíjania kvôli prímeriu a posunie sa o 20 kilometrov ďalej. V niektorých častiach Ukrajiny to predstavuje významné riziko.
1: Ukrajinský prezident sa v Estonsku zúčastňuje na samite pobaltských a severských štátov. Návšteva sa deje v čase, keď ukrajinské drony pravidelne narúšajú vzdušný priestor Lotyšska, Litvy a Estonska. Kyjev tvrdí, že ich cieľom sú vojenské objekty v Rusku a ich let negatívne ovplyvňujú ruské rušičky. Všetky útoky na Blízkom východe musia okamžite prestať, vyhlásil to generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Prímerie v Iráne, Libanone a pásme Gazy je podľa neho nutné plne rešpektovať. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie týkajúce sa rozhodnutia Izraela znovu uzavrieť priechody do pásma Gazy a vyzval na zabezpečenie rýchleho a neobmedzeného prísunu humanitárnej pomoci do tejto oblasti, kde vo veľmi ťažkých podmienkach žijú vyše 2 milióny Palestínčanov. Andrej Martin postúpil do druhého kola tenisového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiecha Pereiru v troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4. Z postupu sa radoval aj Lukáš Pokorný, ktorý si poradil s Argentínčanom Alexom Barenom v dvoch setoch 6-0, 6-4. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Žiline, kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1 sa zrazili 3 autá, prejdete striedavo. Novú nehodu dokumentujú v Žiline na Hlinskej, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Prešove Sekčove na ulici armádneho generála Svobodu za križovatkou s Rusínskou smerom na Lubotice havarovalo osobné auto, rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do z D1 sa zdržíte 20 minút. V Košiciach na južnom nábreží smerom do centra stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: No, futbalová hymna ako sa patríš, nie švédska, ale škótska. Mel and Sebastian ste počúvali z Rádia FM. It only takes one lion. Podľa mňa si to pospevuje nie jeden škót, škótka. Mm-hmm. A samozrejme aj ktokoľvek iný si to môže pospevovať, lebo je to dobrá pesnička. My sme ju pre vás vybrali ako prvú v tejto hodine. Už je po 16. a stále počúvate Rádio FM a Popo FM.
1: Lucia a Vierka sú tu aj naďalej. Toto je polovica dnešného Popo FM. To znamená, že 2 hodiny sú ešte pred nami. Poďme si hrať.

0: Aj 90. roky 20. storočia inšpirovali túto nahrávku a neviem, či je to úplne na prvú počuť, ale ja som mala z tej piesne veľmi dobrý pocit, čo svedčí, že to tam môže byť zakomponované. Počúvali ste Laru, teda Ellie Jackson, túto hudobníčku, ktorá oznámila, že vydáva svoj štvrtý štúdiový album, čo sú naozaj výborné správy. Tá nahrávka sa bude volať Old Flames. Toto bola ochutnávka z nej, no a počkáme si ešte chvíľu, pretože Old Flames od Laru vyjde až v novembri, konkrétne 6. Ale ubehne to a budeme sa určite tešiť z tejto novej hudby od spomínanej hudobníčky.
1: No a medzi tým sa môžeme tešiť z inej novej hudby, tej, ktorá už vyšla. Of Montreal vydali nový album. O čom je a ako znie, tak na to sa pozrieme v tejto chvíli, prezradí nám to Nika.
2: Album týždňa Of Montreal, Eat or Meet.

Liek na dušu v tomto období života. Presne takto Kevin Barnes opisuje nahrávanie júnového albumu, ktorému bolo terapiou po rozpade 8-ročného vzťahu so snúbenicou. Zabúdať na veľkú časť svojho života odišiel do New Yorku, kde po boku svojej koncertnej kapely nahral čerstvý album. Zdá sa však, že Kevin Barnes sa sťahovania z mesta do mesta neobáva. Už predošlý album Lady on the Cast pred 2 rokov inšpirovalo práve sťahovanie sa, a to do Vermontu. Teraz bol inšpiráciou práve New York. Hľadal som miesto, ktoré by symbolizovalo nový začiatok môjho života a pomohlo mi zistiť, kto som bez toho vzťahu. 8 rokov je dlhá doba. Zvyknete si na určité veci, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou vášho života a existujú akoby na pozadí vašej mysle. Keď však zrazu zmiznú, vznikne prázdnota. Chvíľu trvá, kým človek znovu nájde sám seba a pevnú pôdu pod nohami. A presne týmto obdobím som prechádzal, keď som písal skladby na tento album, poviedol Kevin Barnes. Skladba číslo 5, Take the Form.

0: Leto s Monikou a Tiger, takto si hráme v útorkovom Popo FM a budeme pokračovať o malý moment. Spolupráca medzi hudobníkmi Mosaikra a Nykavols, ale tiež zaznie Para alebo New Order a mnohí ďalší, a okrem toho vás pozveme aj na jedno skvelé hudobné podujatie, kde by ste určite nemali chýbať, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Ľubo Krajňák, teda Mosaika, ten hlavný producent, ktorého sme počuli, a mala by to byť pesnička, ktorá hovorí aj o túžbe, aj o láske, o pocitoch, o tom, aké je to celé udržať v sebe, aké je to celé ťažké povedať všetko to, čo chceme nahlas. Takže aj s takýmito súvislostiami sa táto pesnička zahráva.
1: Truly, tak sa volá tá nahrávka, no a my vás v tejto chvíli z Rádia FM pozývame na ďalšie skvelé hudobné podujatie. Konkrétne bude reč o multižánrovom festivale Sútok. Ten sa odohrá už v sobotu 13. júna na Bratislavskom hrade Devín. Okrem zaujímavého line-upu vás možno prekvapí aj fakt, kto festival Sútok organizuje. Prezradí nám to PR manažérka projektu Katarína Selecká.
2: Určite je zaujímavý tým, že ho organizuje múzeum mesta Bratislavy. Pre mnohých je to určite formát, ktorý by od múzea nečakali. O to viac nás to baví. Robíme to práve aj s tým cieľom, aby sme vlastne historické miesta predstavili aj mladším generáciám. A myslím si, že ten program sa podarilo opäť vyskladať veľmi atraktívne.
1: S tým určite súhlasíme. Na festivale vystúpia viaceré zvučné mená, ktoré poznáte napríklad aj z nášho vysielania a medzi nimi aj niekoľko držiteľov rádiohlav.
2: V rámci hudobného line-upu vystúpia Folk Rap Fakult, Vojtík, Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a takisto poprvýkrát live vystúpi Otec Mírec a Frala. After party sa postará ďalšie DJ-ské duo, a to Wymy s budapešťanskou Helenou Lua.
1: Takže aj Fakult na hrade Devín v rámci festivalu Sútok a tiež Vojtík. No, krem kvalitnej hudby na vás čaká tiež bohatý sprievodný program.
2: Umelecké intervencie, manifestrom od Zuzany Slivkovej, takisto Kunterakci pripravil site-specific inštaláciu a workshop. Bude Moves and Grooves s tanečníčkou Chili, rôzne komunitné aktivity a takisto si napríklad budete môcť spraviť svoj vlastný zín v spolupráci s Pespress. Pre tvorivé duše bude prebiehať výtvarka na hrade, tvorba objektov z prírodných materiálov, ktoré ponúkajú breh Dunaja. A takisto budete mať možnosť poznať LUM, Mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom. Na diskusnom stage máme pripravené dve diskusie. Jednu na tému krízy mestskej identity v minulosti a dnes a druhú Nádej v čase bez nádeje. Tešíme sa na vás.
1: Ďakujeme za všetky informácie. Multižánrový festival Sútok, ktorý prepája hudbu, umenie a históriu s prírodou, môžete navštíviť na hrade Devín už v sobotu, teda 13. júna. Z Rádia FM pozývame a k tomuto pozvaniu pripájame aj dve voľné vstupenky, ktoré môžu byť vaše.
0: Stačí, ak napíšete a my jedného z vás vyberieme, no a treba napísať na studio@radiofm.sk alebo poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. First impression. It's my only shot, please be patient. I trust your judgment. I'm not asking a lot, just conversation. Ask for country. Ask for my job, guess the flavor. It's just an entree. Just saying, if you didn't like it, see you later.

Twix u nás v Rádiu FM What is left to say. Toto ste počúvali z útorkového Popo FM, no a my vám pripomíname, že ešte stále súťažíte o dve vstupenky na festival Sútok, ktorý bude v sobotu na hrade Devín. Ak máte chuť tam ísť, tak nám napíšte mail alebo SMS-ku studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádiu FM medzera váš text.

0: Rádio FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev bude spolupracovať s európskymi krajinami na zneškodnení dronov, ktoré preniknú na ich územie v dôsledku ruských operácií. Štyri krajiny uvalili sankcie na siete podporujúce násilnosti na západnom brehu Jordánu. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 14 až 30 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na rok 2027 schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znenie koaliční partneri dovtedy dohodnú.
2: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. SNS sa prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 tisíc dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
1: Na tomto návrhu však zatiaľ v koalícii nie je zhoda, rovnako ani nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
3: Rok pred voľbami každý chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zaviazal spolupracovať s Estónskom a ďalšími európskymi krajinami na zneškodnení dronov. Sústredia sa na drony, ktoré prenikli do krajín susediacich s Ruskom, potom keď boli odklonené od svojej trasy v dôsledku ruských operácií. Volodymyr Zelenský na návšteve Talinu zdôraznil.
4: Rusko chce eskalovať vzťahy a napätie v rámci Európskej únie. A ak sa ruské drony objavia v Lotyšsku, Litve alebo Estónsku, vieme, prečo to tak je. A ak sem priletia ukrajinské drony, vieme, že Rusi sa snažia využívať elektronický boj na odklonenie našich dronov a ich nasmerovanie sem.
5: Zavdiaľ systémom radioelektronnej boreďby. Čo dla čoho?
1: Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a Norsko predstavili balík sankcií zameraných na siete, ktoré sa podľa nich podieľajú na financovaní, podpore a násilných činoch páchaných izraelskými osadníkmi na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámenie nasleduje po vyšetrovaní OSN, ktoré odhalilo, že izraelské orgány boli priamo zapojené do útokov na okupovanom západnom brehu, vedúcich k zabitiu, zraneniu alebo vysídleniu Palestínčanov. Francúzsko zároveň vydalo zákaz vstupu do krajiny pre viac než 20 osôb vrátane Izraela. Ministra financií Becalala Smotriča. Pri izraelskom útoku na predmestia libanonského mesta Súr dnes zahynulo najmenej 8 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K útoku došlo krátko pred tým, keď izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta a jeho priľahlých oblastí na evakuáciu. Podľa vlastných slov bola nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského hnutia Hizbalách. Predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanské časti mesta. Izraelská armáda však vyhlásila, že tam pôsobia bojovníci Hizbaláhu a obvinila ich z využívania civilných oblastí na krytie sa pred útokmi. Militanti to popreli. V týme úradujúceho slovenského basketbalového vicemajstra BC Slovan Bratislava nastali po konci sezóny zmeny. Skončili hlavný tréner Aramis Naglič a jeho asistent Ivan Đorđević. Potvrdil to generálny manažer Slovana Radoslav Rančík, pretože tým potrebuje nový impuls. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na bratislavskej D1 pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je odbočovací pruh. V časti Pinkovej Kračany smerom na Kostolnej Kračany sa zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove Sekčove pri Lídli pri križovatke Rusínskej a ulice armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú jeden pruh. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D2 v Bratislave, na moste Lanfrancone smerom do Malaciek a na R1 zase Reďou smerom do Nitry. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné a pohodové útorkové popoludne vám všetkým želáme. Stále máte naladené Popo FM a to nás veľmi teší.
1: My sme Lucia a Vierka a toto je posledná hodina dnešného Popo FM. Želáme vám príjemné počúvanie a vyhlasovali sme aj súťaž o 2 vstupenky na festival Sútok, ktorý sa bude konať túto sobotu. No a mnohí ste nám napísali.
0: Áno, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa ozvali a veríme, že aj ak sa vám nepodarí vyhrať vstupenky, tak sa na Sútok pôjdete pozrieť, pretože naozaj to vyzerá byť fantastický festival, fantastický program a napísal nám napríklad aj Rudo. Ahojte, úplne ste ma namotali na tento malý, milý festival. Bol by som vám veľmi vďačný, keby som vyhral. Rudo, tak vyhrávaš tie 2 vstupenky na festival Sútok na Hrade Devín. Už túto sobotu 13. júna sú tvoje. Gratulujeme. A ak sa vám teraz nepodarilo vyhrať, máme pre vás ešte jeden dobrý tip.
1: Treba sledovať Instagram Rádia FM, FM-ko, takto sme tam uvedení, pozrieť si príbehy, storky, no a možno takýmto spôsobom sa tiež budete vedieť dostať na spomínaný Sútok.
0: Áno, presne tak, je tam súťaž, takže môžete sa zapojiť aj takýmto spôsobom. No a my pokračujeme v ďalšej výbornej hudbe, nech sa vám príjemne počúva.

0: Good job.
1: Joshua Idehen z nášho éteru, potom ako odohral svoje britské turné, tak plynulo prešiel do európskych koncertov a v tomto duchu bude pokračovať aj v lete. Strávi ho na cestách aj v Spojenom kráľovstve, aj v Európe. Čakajú ho napríklad 3 koncerty, kde bude pred kapelou pre Self-Esteem, takže aj takéto spojenie na pódiu bude. No ale tiež samozrejme veľa, veľa solových vystúpení, dlhý zoznam toho, čo ho čaká v lete. No a jedným z tých koncertov je aj vystúpenie na Colors of Ostrava, takže Joshua Idehen vystúpi aj v Česku v rámci toho svojho bohatého programu na júl a august.
2: No tak to je fantastická informácia a kto iný by mohol predskakovať Self-Esteem ako Joshua Idehen, tento pán motivátor. Z tejto pesničky ste si okrem iného napríklad mohli odniesť múdrosť. Nečítajte komentáre a to je v mnohých prípadoch naozaj dobrá rada. Teraz sa ale budeme venovať v Rádiu FM filmovým informáciám a tentokrát sa budeme venovať filmu pre najmenších divákov. Do kín prichádza nová dánska animovaná rozprávka Mambo Jumbo. Viac už povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
3: FM. Predstavte si, že zrazu začnete rásť a rásť, až sa z vás stane obor. Presne to sa stane malému hrošikovi Mambovi, ktorý sa zo dňa na deň premení na obrovského tvora. Ak sa chce vrátiť do svojej pôvodnej podoby, musí sa spolu so svojimi kamarátmi vydať na výpravu za tajomnou babou Jagou, ktorá ako jediná pozná riešenie tohto nezvyčajného problému. Zvieracích kamarátov čaká dobrodružná cesta, počas ktorej zistia, že skutočná sila nespočíva vo veľkosti, ale v odvahe, priateľstve a ochote pomáhať druhým.
4: Bol raz jeden hrošík, ktorý rád spal pri mamičke v posteli.
3: Mambo Jumbo ponúka farebný svet plný fantázie a veselých postavičiek, ale zároveň aj jednoduché posolstvo o tom, že hrdinom sa môže stať každý. Film vznikol podľa detskej knihy dánskeho autora Jakoba Martina Strida, ktorého môžu poznať fanúšikovie rozprávky Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške. Režisérom filmu Mambo Jumbo je Kirsten Killerich, dánsky tvorca nominovaný na Oscara.
5: Prečo ste všetci takí malí? To ty si veľký, si obrovský!
6: Chcem byť zase malý!
3: Film myslí najmä na najmenších divákov. Je určený deťom približne od 4 rokov a do slovenských kín prichádza s kompletným slovenským dubbingom. Hlasy postavám prepožičali napríklad Juraj Bača, Vladko Plevčík či Zuzana Kizeková. Ak práve hľadáte veľkú filmovú výpravu pre svojich najmladších, Mambo Jumbo ponúka ideálnu príležitosť na prvú spoločnú návštevu kina alebo rodinný filmový výlet. Film Mambo Jumbo je práve v kinách.

0: Aj takáto hudobná spomienka, veľmi príjemná, The Cardigans, Erase, Rewind. No a my budeme pokračovať v ďalšej dobrej hudbe, ktorú vám ponúkneme z éteru Rádia FM. Zaznie napríklad Fred Again, ale tiež Mifes alebo Stroje a mnohí ďalší, tak určite buďte s nami aj naďalej.
1: Rádio FM.

0: Cukor, tak sa volá pieseň, ktorú ste počúvali z útorkového Popo FM do tejto chvíle, no a na svedomiu má producent Mifes, teda Mišo Eichler, ktorého možno si pamätáte ešte z Fresh Out of the Buzz alebo z Lover, a tiež spolupracuje s hudobníčkami, ako sú napríklad Faye, Woman's Touch, Val, alebo aj s The Curly Simonom a mnohými ďalšími, no a dnes má teda aj svoje solové veci, ako sme počuli, a dnes večer príde do Pohody FM s kolegom Pavlom Hubinákom, budú čo preberať, možno aj tieto jeho rôzne kariérne cestičky a možno aj budúcnosť, prítomnosť, všetko, čo sa hudby týka, bude preberať kolega Hubinák vo svojej dnešnej relácii. Po 20. sa určite nalaďte, ale oplatí sa zostať s nami aj tejto chvíli, pretože tu máme ďalšie zaujímavé informácie pre vás.
1: Presne tak, budú sa týkať novej hudby, ktorá pribúda do našich archívov, tej hudby, ktorú môžete počuť z Rádia FM, no a viac už povie Daniel Baláš.
2: Nová hudba Rádia FM. Novinku od EBBO Sound Machine budeme opäť radi hrávať. Je to taký radostný robotický funk, v ktorom speváčka Ina Williams prepína medzi angličtinou a jej rodným jazykom EBBO. Concept of Love je soulful afro disco a ešte aj s pozitívnym odkazom.

je v hudbe možné všetko a to sme si už zvykli. Kelela vydá presne o mesiac svoj tretí album New Avatar. Z predchádzajúcich singlov sme už počuli, ako sa pohráva so shoegazovými gitarami. Tretí single Point Blank je jej klasické klubové alternatívne R&B, ktoré znie prázdno a intímne. Produkoval spolupracovník Pink Panthers Oscar Schiller.

Máme tu tretí singel londýnskej šestice Man, Women, Chainsaw a opäť to vyzerá na hit. Goddamn, Lizard Man je o tzv. Jašteričích ľuďoch. To sú manipulátori

najoriginálnejších producentov súčasnosti, ktorý nielen hudbu tvorí, ale ju aj počúva. Novinka Essex Honey MP3 je zrejme spomienka na jeho hudobné korene, strieda sa v nej old school rave a hlboko intimné pasáže, v ktorých cítiť smútok, stratu a veľa spomienok. Je to jeho prvá vec tento rok, zatiaľ nič viac nevedno.

0: Bleachers nám doznievajú s piesňou I'm not joking, no a my sa s vami už lúčime. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou je za nami, ale to zajtrajšie pred nami, tak si nás zajtra po 14. určite naladte. Na dnes vám želáme pekný zvyšok útorka.
1: My sa lúčime, ale pozývame počúvať aj naďalej novú hudbu, ktorej veríme, tá bude nasledovať, tak nech sa vám dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament sa zajtra tretíkrát pokúsi odvolávať ministra školstva pre problémy s e-prihláškami. Bulharsko už nebude dodávať zbrane Ukrajine, rozhodla nová vláda. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 14 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Dnes mal parlament na programe dvojité odvolávanie. Predpoludní mu čelil minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, popoludní zase podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Ani jedna schôdza sa nekonala. Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti. Informoval o tom šéf rezortu Tomáš Drucker z hlasu SD.
2: Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí. Sú v prospech debyrokratizácie, zavádzajú poriadok a ja verím, že sú predovšetkým projektom proti chaosu.
1: Pri neúspešnom odvolávaní Tibora Gašpara opozícia argumentovala jeho obžalobou v kauze Očistec. Hovorí Mária Kolíková z SaS, líder hnutia Slovensko Igor Matovič a líder PS Michal Šimečka.
3: Takýmto spôsobom drukujú strane Smeru a Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu.
4: Lebo keď policajný prezident, ktorý má poslanie, aby zabezpečil spravodlivosť, sa spolčí s mafiou, z čoho je obžalovaný, tak to je ten najväčší zločin, aký sa v demokratickej spoločnosti môže stať.
5: Pán Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci.
1: Reaguje Tibor Gašpar, šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
6: Keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
7: Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste.
1: Pokusy o odvolanie sa nekončia. Zajtra bude znova mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera a popoludne aj k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Bulharsko už nebude dodávať zbrane Ukrajine, rozhodla nová vláda. S odvolaním sa na spravodajský web The Sofia Globe o tom informovala agentúra AP. Bulharský minister obrany Dimitar Stojanov hovorí, že nastal čas sadnúť si za rokovací stôl a hľadať spravodlivý mier, ktorý musia definovať obe strany konfliktu. V dôsledku užívania drog zomrelo v európskych krajinách v roku 2024 najmenej 7600 ľudí. Vyplýva to z výročnej správy Agentúry Európskej únie pre drogy. Údaje ukazujú, že až 27% úmrtí súvisí s užívaním kokaínu. Jeho užívanie je pritom najrozšírenejšie v Norsku. Podľa Merit Edland Grid z Norského inštitútu verejného zdravia užívajú kokaín najmä ľudia vo veku 16 až 30 rokov.
8: Táto správa je vypracovaná tak, že porovnáva údaje z 29 krajín Európy vrátane Norska, hoci nie sme členom Európskej únie. Na vrchole tohto zoznamu sme ešte nikdy predtým neboli. Pri vysvetľovaní príčin vysokého užívania kokainu v Európe všeobecne zdôrazňujeme najmä jeho dostupnosť. V Norsku sa počet jeho užívateľov za posledné roky zdvojnásobil.
1: V Bratislavskom národnom ústave detských chorôb sa narodili siamske dvojčatá. Pôrod sa uskutočnil pod dohľadom odborníkov. Bližšie informácie o zdravotnom stave detí aj ďalšom postupe lekári zverejnia na zajtrajšom brífingu. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádio FM.
9: Útorok vám želáme, sme radi, že ste stále s nami a už aj s druhým tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Suede, Cheeky aj Kelsey Lou, dáme si aj single týždňa od eBay a o pár minút aj ukážku z albumu, ktorý po dlhých rokoch z Beastie Boys vydáva Mike D. Ja som Nika, nech sa vám aj dnes dobre počúva.

Ani v útorok večer u nás v Rádiu FM nechýba nová hudba, ktorej veríme. Začali sme s ukážkou z albumu, ktorý počas leta vydáva Nia Archives. A toto bola Rosa Walton, ktorá už svoj debut vydala, a to len minulý piatok. A práve soulke členky Let's Eat Grandma sme sa včera venovali, tak ako aj nášmu albumu Týždeň od OFF Montreal. A dva čerstvé albumy vám predstavíme aj dnes. Po 19. to budú Things albumom The City's Coming to Erase It All. A už v tejto hodine si dáme ukážky z prvej štúdiovky DJ Seinfelda po takmer 5 rokoch. A teraz od nás aj Mike D's Beastie Boys, ktorého vám už pár týždňov hrávame vďaka singlom Switch Up a What We Got, a už je jasné, že aj tieto single budú mať miesto na jeho debutovom albume Thank You. Z albumu, ktorý vyjde 28. augusta, vydal aj ďalší single, toto je Chocolate.

0: z Rádia FM ste počúvali cover verziu skladby Billa Faye od Memorials a toto bola ukážka z EP Swallowtail, ktoré aj na veľkom turné predstavia She's Green. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Už o chvíľu si dáme Muse, DMAs aj Kelsey Lou a hráme vám aj z nášho albumu Týždňa v Montreal. Majte naďalej pekný útorok. Toto je nová hudba, ktorej veríme.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Mika FM, nová hudba, ktorej veríme.

a možnosti kontaktu s niečím oveľa väčším, než sme my sami. Taký bude nový album Wow Signal od Muse. Z Rádia FM sme vám z ich júnovej novinky hrali ako inak čerstvý single Night Shift Superstar. A už len pár dní si počkáme a vyjde aj album So Help Me God od Kelsey Lou, z ktorého vám už hrávame niekoľko singlov vrátane spolupráce so Sampom. A z albumu, ktorý je produkovali Jack Antonova Eve's Tomorrow, včera premiérovala aj ďalší single, toto je Cutting of the Head of a

odpisoval so slovami: samé hity, žiadna vata. A ako dodal, tak album If This Is It je o tom, ako sa obzrieť za minulosťou bez zbytočného lipnutia na nej a nájsť rovnováhu aj uprostred chaosu. Zo štretej štúdiovky, na ktorej pracovala 4 roky, vyberáme In The Morning, potom aj Something That I've Never Known, čo je spolupráca a skladba, na ktorej hostuje SG Lewis, a do tretice to bude Quakin'.

0: páčilo. Dajte si ho nový a skvelý album If This Is It. Už o chvíľu pre vás z Rádia FM máme aj náš aktuálny single týždňa a teraz si dáme aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Floating Points zverejnil nový single, vyjde na albume Mere Mortals, ktorý označuje ako orchestrálny soundtrack k futuristickej adaptácii mýtu o Pandore. Z albumu, ktorý čakáte 28. augusta, vypustil skladbu Hell Gift.

Wiki chystá nový album, predstavil z neho ďalší single. Rapper z Brooklynu má pre vás novinku Ride Away, ktorú bude už tento piatok nasledovať album Ancient History, s ktorým mu pomohli aj Nick Haki

0: Aj dnes večer sme vám hrali z nášho aktuálneho albumu týždňa od Kevina Barnesa, jeho Old Montreal. Okrem toho, že sa zvládol vyrovnať s rozchodom, tak prešiel aj dlhú cestu seba spoznávania, aj o tom je album Eat the Meat, z ktorého sme si dali Hack It Up. A jeden čerstvý album nás dnes ešte čaká, a to ten od Fina Greenola a jeho kapely Fink, a k tomu si dáme aj čerstvé single Trickyho či Suede. Budeme rádi, ak zostanete s nami, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z albumu Offering, ktorý chystajú eBay. S titulom Single týždňa vám hráme novinku Offerings.

počúvate Rádio FM. Toto je útorková nová hudba, ktorej veríme. Za nami je Patrick Wolf s bestrannou single The Beast a pridali sme aj Radio Free Alice, ktorí potvrdili, že pracujú na svojom debutovom albume a jeho súčasťou bude aj táto skladba Lunch Money. Teraz od nás Cheeky, ktorý sa celkom rozbehol s vydávaním singlov z jeho prvej štúdiovky po 6 rokoch Different When It's Silent. Album ohlasoval spoluprácou s Martou a nedávno vydal single, na ktorom hostuje Mitch Sanders a Mitch Sanders hostuje aj na tejto len dnes vydanej

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť júlový album Trickyho, a toto boli Suede, ktorí pred rokom vydali album Antidepressants a vydajú ho opäť v rozšírenej verzii aj s týmto bonusom Emotionally Unavailable. Weezer, ak to moje skladby z novej štúdiovky od Fink, aj tak vám dnes ešte hráme. Budeme radi, ak zostanete s programom Nová hudba, ktorej veríme. Z trhu vás pozdravuje Nika.

0: Počúvate Rádio FM. Počúvali ste aj to, ako bude znieť pripravovaný album The Afghan Whigs, ale aj augustový album od Weezer. Ich Weezer The Gold Album podporili práve touto novinkou We Might As Well Be Strangers, ktorá vznikla v spolupráci s kolegami z ďalšej známej kapely Wednesday. A dobre známa je aj u nás kapela Fink na čele s Finnom Greenom, ktorá minulý piatok vydala už 9. album The City Is Coming to Erase It All, na ktorom sa Finn Greenol v skladbách vracie do svojho rodného Cornwallu, kde album aj nahrávali inšpirovaný napríklad aj tvorbou Johnny Mitchells. Z albumu si dáme tri ukážky Dark Ages, Keeping You Awake, ale aj Two Magpies.
1: Hi, this is Fink from Ninja Tune and you're listening to Nika.

0: Rádia FM ste dopočúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Toto boli Fink a ukážky z novinky The City is Coming to Erase It All. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Suede oslavujú rok od vydania albumu Antidepressants. Pri tejto príležitosti vydávajú jeho deluxe verziu. Album doplnený aj o bonusy či demo nahrávky vrátane doteraz nevydanej skladby Emotionally Unable.

Austrálčania DMAs majú pre vás čerstvý single, skladba Hurricane je predzvesťou ich rovnomenej štúdiovky, ktorú vydajú 7. augusta a ktorú podporia aj na veľkom európskom turné.

Hey, BBS Sound Machine, ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré sa už ale takto pred 20. aj končí. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak si nás naladíte aj zajtra opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera, z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Drobec a Nika.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Príjemný dobrý večer, počúvate Pohodu FM a dnes bude Pohoda FM o tom, položíme si na začiatku otázku a budeme sa už snažiť za hodinu zodpovedať, či skutočne sa opäť stáva z Nitry centrum populárnej hudby. O tom toto dnes bude, tak vítajte. Pohoda FM.

0: Ja som sa nezapočúval do textu, tak teraz neviem, že či sa tam v tej piesni spieva o tom, že cukor je zloba. Ale môžem sa to spýtať, pretože Mifes je tu, vitaj.
1: Čaute, čaute, čaute.
0: Čo, cukor je zloba?
1: Je to zloba.
0: A je určite. To tam v tej piesni?
1: To nie. Je to také, vieš, o dievčati.
0: Aha, takže takto.
1: To je taká metafora.
0: Hovorím si cukor, lebo veľa ľudí nadáva, lebo teda skutočne to prináša veľa problémov, ale aj vzťahy prinášajú problémy.
1: Presne tak.
0: A tak si sa rozhodol, že o tom budeš spievať.
1: Áno, to je asi ako každý.
0: Ja som si ťa zavolal, pretože, ale je to tak, že v tej Nitre sa teraz začali posledné roky diať veci, a teraz to poviem, aby to nevyznelo úplne hlúpo, že dosť pomohlo, že kapela Luver sa rozpadla.
1: Asi.
0: Ja teda neviem, či ste sa ale rozpadli.
1: Akože oficiálne sme si nepovedali, že toto je rozpad, len sme si dali taký, že pohov.
0: A začali ste pracovať každý zvlášť, každý ako producent.
1: V podstate áno.
0: A že robíte ďaleko viac hudby, ako ste robili spolu.
1: Takže
0: týmto som chcel naznačiť to. No a ty si jeden z tých a počuli sme teda tvoju produkciu, ktorá je produkcia, že teda si to ty. Dnes si pustíme ešte aj produkciu, ktorú si robil pre iných interpretov. A toto bola vec, že chvíľku si sa, čo, hľadal si odvahu, že ideš spievať aj...
1: Áno. Ja som vlastne vydal prvú pesničku minulý rok v novembri, že vlastne pol roka dozadu.
0: Dlho si odolával.
1: Dlho som odolával a zrazu to na mňa prišlo a keď musíš, tak musíš.
0: A čo bol ten, že čoho si sa najviac bál?
1: Bál som sa vyjadriť a bál som sa si tak nazrieť do svojho vnútra a dať to von a povedať to. Vieš?
0: A akože textová stránka ťa
1: textová
0: viac
1: trápila. Stránka, áno. Lebo akože hudobne, vieš, ja si vždy robím aj mám veľa strašne hudieb všelijakých, že toho mám, že strašne veľa, plný šuflík, ale toho takto textové nejak to prišlo.
0: A nechcel si osloviť, že niekoho, že poď napíšeme to spolu, lebo vieš, že iba tak predpokladám, veď z Luver ste hrávali pomerne dosť koncertov a čo si budeme hovoriť, človeka, ktorý je na tých koncertoch, tak to baví na tom pódiu.
1: No
0: a
1: jasne.
0: To ti pravdepodobne chýba.
1: To mi
0: ja som
1: chýba,
0: si povedal.
1: Áno.
0: A že teda pravdu. Začneš robiť aj piesne, aby si sa mohol nejakým spôsobom tam vrátiť.
1: Áno, akože, hej, je to tak. Ale v podstate áno. Neviem už, čo si za verze pýtal na začiatku, ale ja hovorím,
0: že čo bol ten dôvod, že prečo si sa rozhodol, prečo si sa bál toho.
1: Viem. Keďže som už mal šancu spolupracovať s nejakými ľuďmi, hudobníkmi, všimol som si niekedy, že to dlho trvalo. Že ten proces tvorby bol veľmi dlhý a ja som veľmi nedočkavý človek.
0: Uh-huh.
1: Vieš. A už som si tak povedal, že ty kokso, tak... A už som si potom niekedy začal do toho a ja tak spievať do tých nejakých hudieb a už som si tak niečo hunkal a potom raz z jedného krásneho dňa som napísal text a som bol taký, že fú, že tak toto asi skúsim naspievať.
0: To sa mi podarilo. To je pekné, má ten pocit.
1: No, hej, a nikdy sa mi to nestalo predtým a tak som si povedal, že to bude asi niečo významné. Keď som to takto zhodnotil a som bol taký, že, lebo ja väčšinou sa neviem sám pochváliť, alebo akože, ako by som to povedal, ale toto ma fakt, keby, že tak zasialo, že fú, že dobre.
0: Tak keď človek niečo robí, tak musí cítiť, že či to má význam. A sám,
1: áno.
0: Ty si najväčší kritik, teda mal by si byť sám sebe, aby ťa to potešilo.
1: Áno.
0: Ak to teda nerobíš len kvôli tomu, aby si prišiel v útorok sem do FMK. Ale... To bol teda tá prvá skladba, myslím, že sa volala Situ.
1: Situ.
0: A potom teda už si bol odhodlaný a teraz v akom štádiu si?
1: Som v štádiu, že už sa snažím tak viacej experimentovať. Už som viac taký, že už hľadám všelijaké nové zvuky, inšpirácie, divnoty, ale stále chcem, aby to malo slovenské texty, stále by som sa chcel snažiť to ťahať do takého mierneho popu, že aby to bolo stále počúvateľné a uvidím, kam ma vietor zavedie.
0: Vy ste v podstate aj z Luver tak prechádzali tým obdobím, že od normálnej veľkej indie gitarovky ste stále viac a viac koketovali s tým popom a v podstate až teraz ste teda prišli každý k tomu, čo ste chceli na začiatku, hej?
1: Ale
0: chvíľku to trvalo.
1: Áno.
0: Ale aj v Luver si spieval back vokály.
1: Nejaké vokály, áno.
0: Takže nebol to úplne nový pocit postaviť sa za mikrofón.
1: Nebol to úplne nový pocit, ale vlastne nikdy som... Ja som vlastne ešte nikdy naživo nespieval. Vieš, akéby, že ja som si...
0: Že len, sám, že som...
1: Áno, že by som išiel niekde. Uh-huh. Tak aj to bude zaujímavé, keď sa niekedy stane to... To som zvedavý tiež sám na seba, že jak to zvládnem.
0: A už ti to v hlave hrá, takže by si to chcel uskutočniť.
1: Akože viem si to predstaviť.
0: No. Takže, vieš, že predstaviť si to vieš, ale že k tomu je nejaká cesta, takže áno. Už myslíš, že na jeseň sa postavíš?
1: Podľa mňa, pohode.
0: Pohode si teraz. Pohode si, a už sme tak veľakrát tých Louvers spomenuli, tak si zahráme, aby ľudia počuli, že od cukru a koľko kilometrov boli Louver. No tak si to zhodnotia a budeme opäť pokračovať.

0: Love sme si hrali.
1: Je to tak?
0: Mifes tu sedí vedľa mňa, basgitarista tejto kapely, ako ste počuli, aj teda back vocály spieval. Inak tá basgitara, ja som si počul na tej... Hneď to je z tej tvojej produkcie cítiť, že si jednoducho, hej, že baví ťa to.
1: Mám
0: a tá basa je tam dominantná.
1: Yes.
0: Ale čo je milé, čo ťa musím pochváliť, no, že nemáš obľúbený iba jeden zvuk basy. Že,
1: hej,
0: že striedaš to raz tak, raz tak.
1: Áno. To je pravda.
0: A baví ťa to, lebo dobre, tak musíš ju programovať, respektíve asi si ju zahráš, ale aj s tým si v pohode, že keď to
1: naklikávaš. Jasné. No. Ja som bol, keď som bol mladší, tak som bol veľmi taký v tomto, že to musím vždy nahrať všetko naživo, neviem čo. Teraz som, že je mi to vlastne úplne jedno, ako to vznikne, keď to znie dobre, alebo teda keď to mne znie dobre, tak je mi vlastne v podstate jedno, odkiaľ ten zdroj pochádza. Vieš, či to je nejaký synťák, či to je vysemplované niečo.
0: Keď to má mať gru, tak
1: presne,
0: to jednoducho
1: presne
0: má mať gru,
1: tak,
0: ak sa to podarí.
1: Tak.
0: A čo bolo prvé, že keď si povedal, že poďme robiť nejakú produkciu, pre koho to bolo?
1: Fej
0: to bolo.
1: Tuším, že Fej.
0: Uh-huh.
1: Alebo ešte predtým taká Paťka z Nitry, Pati, buď to, alebo to.
0: A,
1: ono sa tak
0: a čo to, prečo vzniklo, že ako?
1: Ja som si jedného dňa povedal, keď sme vlastne už rozpustili Lover, že skúsim produkovať a celkom ma to bavilo, že som si už tak doma robil nejaké pesničky alebo aj nejaké nápady, ktoré som mal akože do kapely ešte vtedy. No a oslovil som kamošku, vtedy Paťku, potom som oslovil aj Lauru, Fej a povedali, že jasné, poďme do toho a postupne som začal akéby produkovať pesničky aj iným ľuďom.
0: Niečo si zahráme a v podstate, že sú to rôzni interpreti, ale počuť, že jednoducho je tam za tým tá snaha o to, aby to bolo moderný pop, dobre znejúci moderný pop.
1: Áno.
0: Že máš to tak vyhradené, že si povieš, že nejdeš do všetkého, len tak, že by si teraz, akože chcelo by sa ti gitarou krúviť.
1: Akože to asi nie, ale zároveň nechcem byť v tomto nejak moc vymedzený. Jedine čo, ja vlastne ani neviem, čo by som, akože kľudne by som možno metal, alebo kľudne, alebo mne sa páči, keď ten zvuk je agresívny, ale napríklad nepochádza z gitár, alebo tak, vieš, že keď to sú nejaké, že silné synťaky, silné zvuky, ktoré vlastne ťa až, že ťa ovalí taká stena niekedy, vieš, tak to mám veľmi rád. No.
0: A s čím tak najčastejšie zápasíš, lebo, dobre, predpokladáme, že pošle ti niekto nejaké demo a že potom si tam na rade ty, ako hudobný producent, ktorý povie, že počúvaj, toto by sme mohli zrýchliť, toto by sme mohli pridať,
1: presne,
0: toto vystrihnúť a tak.
1: Tak.
0: No a aké najväčšie chyby sa dejú, že keď ti posielajú demo, že aby sme teraz dali návod, aby som ti uľahčil prácu.
1: Vieš, ono v podstate nestali sa nikdy nejaké najväčšie chyby, buď mi poslal ten človek napríklad hlasovku, alebo mi poslal nejaké demo, čo sa len tak nahral na telefón, že si hral
0: klavíra, spieval,
1: jasné, akože
0: že nie je už teda vyprodukovanú viac menej skladbu,
1: hej,
0: že...
1: ale akože sú aj také prípady, aj si tu teraz budeme takú jednu hrať niekedy, že už napríklad mi ten človek doniesol viac menej skoro hotovú pesničku ako demo a povedal mi, že chcel by som, aby si mi tam dal ty taký ten tvoj zvuk. Vieš, tak ja som si to celé tak, akoby, že dal k sebe do projektu, prekopal som to, urobil som tam nejaké malé zmeny. Čiže ono sa to líši od
0: projektu. No jasné, od projektu, to by inak bolo potom...
1: Jasné.
0: Ako v 90-tkách rôzne popové kapely, ktoré mali jedného producenta.
1: Tak,
0: všade
1: tak
0: si to rozoznával.
1: Áno.
0: Podobné bicie. A keď robíš takto produkciu pre niekoho, je dosť dôležité asi... Teraz, aby to neznelo blbo, že byť úprimný, povedať, že čo sa dá urobiť, čo sa nedá urobiť a že čo je už sen taký, že ozaj len sen. Musel si sa naučiť byť tak trošku aj psychologom, to ako?
1: Áno, ono, máš úplnú pravdu a čím dlhšie to robím, tým dlhšie si všímam, že je to naozaj tá psychológia, ale skôr psychológia v zmysle, že snažím sa, a dúfam, že sa mi to darí a že sa mi to bude dariť viac, že snažím sa s tým daným človekom najskôr porozprávať, zažiť si ho, v podstate sa skamarátiť, alebo teda akože dať mu najavo, že mi môže dôverovať, lebo ono je to vlastne veľmi delikátna vec, keď ideš s niekým niečo vytvoriť, akože pesničku, a ten človek keď sa necíti dobre a je napríklad by bol nejaký, že napätý alebo niečo, tak vlastne zo seba nevydá to všetko, čo by mohol. Čiže on sa vlastne najskôr musí cítiť príjemne a keď sa cíti príjemne, tak potom to všetko ide ľahšie, vieš.
0: Je dôležitý, zase iba tak špekulujem, že taký balans medzi tým tvojou predstavou a medzi tým, čo by chcel ten dotyčný interpret, a tam už teda naráža sa na súboj rôznych predstav, ega tam zohrávajú. A vieš, to tak ako keby, nechcem povedať, že obhajovať, ale že vysvetľovať, že prečo niektoré veci fungujú?
1: Áno, už akože je to veľakrát o kompromisoch a ja sa vlastne nesnažím nikdy bojovať s tým človekom, že proste na čo by som s ním bojoval, a keby to bolo fakt také, že veľmi spolu bojujeme, tak sa radšej na to vykašlem a nech radšej ide robiť s niekým iným. Môj cieľ je, keď napríklad je to človek, ktorý tam chce veľa zmien, tak som taký, že OK, viete, to je úplne v poriadku, ale aspoň trochu tam nejak mať taký ten svoj rukopis, aj keď ja vlastne neviem stále, čo je môj rukopis, ale
0: basa.
1: Asi basa a takéto tie, akéby také tie grúvovejšie veci, ale vlastne snažím sa to brať v pohode, že nie som podľa mňa nejaký taký, že toto musí byť teraz podľa mňa, a keď to nebude podľa mňa, vieš, to by nemalo zmysel až tak.
0: Teraz dám takú možno hlúpu otázku, budeme si hrať vál. A skôr by sa to hodilo na ňu, samozrejme tá otázka, ale si tu ty, tak to presuniem na teba. A predpokladám, že chcela, aby to nebolo miaulau,
1: áno.
0: Ex, wow.
1: Áno.
0: A že teda hľadalo sa, že čo by to tak mohlo byť. A toto bol proces, ktorý sa udial ešte predtým, ako si bol oslovený, alebo už si dostal, alebo to bol súčasť rozhovoru.
1: Vieš čo, to bolo tak, že my sme sa stretli, spoznali, potom my v podstate máme spolu kapelu Val, ešte je tam Dominik Špuler a Vadim Ramačaj na gitare, Dominik na bicích a na base, ale to sa stalo v roku 2024, niečo sme nejak začali spolu hrať a teraz sme mali spolu prvý koncert nedávno a táto pesnička teda vznikla tak, že sme si to spolu zahrali ako kapela, každý si nahral svoju časť, bicie, basa, gitara, spev. A ja som to tak nejak dal všetko dokopy, sprodukoval, čiže vlastne tá pesnička je taká pekná súhra nás všetkých. A to bolo tiež super, že to sa mi páčilo.
0: Takže ty si súčasť tej doprovodnej kapely, hej?
1: Áno.
0: No dobré, tak pustíme si to, myslím, že tu je taktiež dominantná basa.
1: Áno. Pohoda.

0: Pohode FM sme si zahrali Val a producent tejto skladby Mifest tu sedí vedľa mňa. Steli sme sa rozprávať o tej Nitre a v podstate sme ešte k tomu neprišli. Že no čo tak... sa, prečo sa tam teraz, že tak deje, že...
1: Čo sa deje tam?
0: Že prečo tam chodia ľudia robiť hudbu? Ja no, som tam zažil vysokú školu a nehovorím, že sa im divím, ale niečo sa tam muselo zmeniť, odkedy tam som.
1: No, neviem, tak vieš, je tam asi tí mladí ľudia sú teraz väčší a veľa z nich robí hudbu a nejak sa to tam pomaličky podľa mňa zase začína tak preklápať, vieš, že sa tvorí. A je taká doba, že vieš tvoriť vlastne úplne jednoducho, že vlastne na to nepotrebuješ už ani také veci všelijaké, možné, drahé a tak, chápeš?
0: No, no a pre teba vidíš, čo keď sme pri tých drahých veciach, že čo je pre teba také najzásadnejšie, že čo ti pomáham pri tvorbe a čo je to software teda? Že bez neho si už nevieš predstaviť, alebo...
1: Akože, áno. Ale vieš čo, ja veľmi rád samplujem veci, som si všimol. Že to ma úplne baví. Ale akože tak samplovať, že tak...
0: Že ozajstne.
1: Áno, že nie, že len...
0: Nahráš a pustíš.
1: Nejaký loop a len to necháš na slučke dve minúty.
0: Toto je už také trošku zabudnuté umenie, pretože niekedy sa s tým čarovalo.
1: Áno.
0: V 90-kách, že jednoducho ozaj si zobral gitaru a zrazu si to popreladzoval, porostrihával, všeličo, tak, že ozaj tie samplery využívali. Dnes to je ozaj, že iba také pustenie. To rád počujem.
1: Áno. No.
0: A využívaš pri tom krabice, alebo teda zase software? Že keď už sa teda hráš?
1: Vieš, software. Fakt, ja všetko robím proste v notebookiku. Úplne všetko. Všetko.
0: A občas si tak sleduješ? Ja viem, že teda existujú také zaujímavé videá na YouTube a tak, že kde sa veľmi detailne rozoberá, napríklad, teraz to budú hrať Prodigy, že ako vznikli niektoré skladby. Nemyslím áno. tak, že len vysamplovali, že zobrali celý spev, ale presne, že toto buchnutie zobrali áno, a tak, to, a že ukazuje sa tam práca s tým samplerom.
1: Presne viem, o čom hovoríš, a to milujem toto pozerať. To sú veľmi inšpiratívne veci pre mňa.
0: A neberieš to ako stratený čas, že sa s tým... Dobre, pohráš sa s tým aj niekoľko hodín a výsledok je vlastne nič. Niekedy.
1: Áno, a to je úplne v poriadku.
0: Keď jeden... si taký rýchly, vieš si.
1: Som taký rýchly, ale niekto to povedal, už neviem kto, že vlastne umenie vôbec nemusí byť dobré a vôbec nemusíš, že ty keď niečo robíš, tak nemusíš to robiť za cieľom, že vieš, že ty vlastne môžeš napríklad, že malovať obraz a nikdy ho nikomu neukázať. A len preto, aby si maloval
0: ten
1: obraz.
0: Proces.
1: Že ten proces. Čiže hej, akože veľakrát sa stane, že niečo robím 3 hodiny a potom, že fú, ty kokos, to je vážna blbosť. A proste to...
0: Ale nič... bavilo ťa to.
1: Jasné, úplne som to užil, vieš. Potom som myslel, že som hladný, musím ísť na vecko, nepil som vodu
0: také
1: už 4
0: obslužné
1: hodiny.
0: Obslužné veci. Jasné. Vieš, ja to tomu rozumiem, že ti to vypadáva.
1: Sa viem v tom tak stratiť veľakrát.
0: A my si budeme hrať človeka, o ktorom v podstate vždy, keď si niekde na rozhovore, musí padnúť to meno.
1: Áno. J. Paul.
0: A to je...
1: To je môj chrám. On je. On, ja by som to povedal tak, že je hudba pred ním a po ňom.
0: Oho, tak
1: to. V nejakom zmysle. Že on, že on akože reálne urobil z R&B niečo veľmi také intimno divné a veľmi veľa producentov, veľmi veľa hudby po ňom, aké by vzniklo, že sa inšpirovali J. Paulom a je to proste on akéby fakt, že zadefinoval takú veľmi hrubú čiaru, že toto je teraz zvuk môj a všetci boli z toho, že ty kokos, že to čo je. Takže J. Paul, no.
0: A to cifro, že o R&B sa jedná, ale hej. R&B napríklad na Slovensku nie je zase až tak...
1: Že, ale tak vieš, ono to má podľa ma priesahy.
0: No iba tak, že či vieš. To je vec, že ktorej sa venuje, že by si chcel, že vyprodukovať ozajstný R&B album, moderný, lebo určite sú, že viac v tom pope sú nejaké, ale že také... Ale veď sme spomínali Faye a...
1: Hej, jasné, že tam to sú v podstate R&B. Áno, že má to tie priesahy.
0: Odpovedal som si sám, ďakujem ti za to. No, vypočujme si J. Paula, aby sme posúdili, ako to bolo s tou hudbou predtým a potom.

0: DJ Paul v rádiu FM vybral Mifes, pretože toto je jeho kostol.
1: Áno.
0: Pritom nedokončená nahrávka.
1: No, však to.
0: Ako si na tom ty s demami, že od prvého nástrelu po výsledok je veľa verzií?
1: Už sa mi stalo, že bola finálna verzia 3A, finálna verzia 3B, aha, verzia C, že bolo 35 mixov. Hej. a potom sa mi stalo, že bol druhý, tretí mix bol hotový. Čím dlhšie to robím, tým viac si uvedomujem, že to prvé demo na 99% je proste zachytené všetko, čo tam má byť. Keď sa to snažíš potom znova nahrať ešte raz, tak väčšinou už proste netrafíš tú náladu, ten pocit, to všetko, čo to má mať.
0: Čo je pre teba, vidíš, že dôležité, keď robíš hudbu, je to, no tak už si to vlastne povedal, asi groove. Povedz.
1: Áno, asi, groove, ale groove, to... ale mne sa páčia aj všelijaké rôzne, vieš, také náhody, chyby, hlúposti, ktoré neovplyvníš, ktoré sa niekedy sa niečo stane zrazu, niekto niekam buchne, niekto niečo povie, niekomu niečo proste sa stane a zrazu, že to je zaujímavé, čo to je a hneď a ideš a už.
0: To sa ale málo kedy stane, alebo menej sa to stane pri tom programovaní, takže stále koketuješ aj s tým, že niečo živé, nejaké elementy tam sú.
1: Snažím sa, jasné.
0: A máš to tak zaužívané, lebo veď to je takéto pravidlo, že mladí rúcajú pravidlá, že dobrá skladba musí obstať aj pri tom ohníku? Či si skúšaš potom si zahrať tú skladbu za akustikou? Ale akože
1: takto. Je pravda, že dobrá pesnička naozaj obstojí tento test a vieš povedať, že to je dobrá pesnička a keby bola hociak inak zaranžovaná, spravená, tak proste to bude banger jednokedy. Je veľa pesniček, ktoré sú dobré len napríklad kvôli hudbe, kvôli zvuku, ale tiež to má svoje publikum, podľa mňa, že to ľudia proste počúvajú preto, lebo si chcú užiť tú celú sonickosť toho, ten zvuk, takže nevadí mi ani to, ani to.
0: Jedna vec je tá štúdiová práca, ale potom sa vyjde na pódium a už si zachytil teda tú svoju prácu produkčnú, že ako to znelo potom na koncerte a že nie vždy sa podarí zachytiť to isté. Je to samozrejme, niekam sa to posúva. Áno. Že aj potom máš tendenciu do toho rozprávať. Že
1: nie, vieš čo, akože stalo sa mi to zatiaľ menejkrát. Napríklad robil som teraz dosť pesničiek z The Curly Simon a mal koncert, ale a bolo to super. Vieš, že živá kapela, mal sample, že mal proste nejaké veci, čo keby nehral kapela, to bolo všetko v podkladoch. Čiže bolo to veľmi plné, bolo to... Práve, že to bolo ešte lepšie, podľa mňa, ako tie nahrávky. A to je super, vieš, že keď to chytilo taký ten živý smrádek, aj si tam tí muzikanti viacej vymýšľali, proste bolo to také živé, vieš. Že to sa mi páči, práve, že...
0: A chodíš ešte pozerať koncerty?
1: Menej. Tak... Hej. Ale akože teším sa na festivaly a keď je niečo zaujímavé, tak si to vždy rád pozriem, ale už si viac vyberám. Ak som starší.
0: Ale teraz, ak som to správne pochopil, Jay Paul asi nestihol.
1: Jay Paula som nestihol a vieš, ak to ľutujem? Vieš, ak to ľutujem?
0: Asi dosť.
1: Ja som si prisahal, že ešte keď niekedy budem mať nejaký koncert, keby aj žaby padali z neba, ja tam proste idem.
0: Ale vieš, že možno, že si to povedal ešte zo pár ľudí a že by to bolo zložité sa tam dostať.
1: No.
0: Ja som, ty si mi tu, keď hral, ale tá skladba, tak si povedal taký veľký príbeh od vlastne o histórii tej nahrávke a aj o interpretovi, autorovi tých vecí. Ale že pripomenulo mi to veci, ktoré som už počul, teraz, aby som netrepal nejaké mená, že ten lo-fi svet je v podstate už pár rokov veľmi populárny, lebo ľudia majú radi presne tú nečistotu, tú spínu a tak.
1: Áno.
0: Ale nie vždy to je možno jednoduché presvedčiť buď toho, koho produkuješ, alebo aj sám seba, že, že čo je ten správny pomer. Lebo tu na to bolo... My sme počuli nahrávku, o ktorej si povedal, že ešte nebola dokončená. Takže tu na to bolo dané tým, že ešte nebola dokončená. Kto ho vie, ako by to znelo vo výsledku?
1: Ja si myslím, že možno aj horšie.
0: vieš, možno aj horšie, viac to, vyprodukované.
1: Áno, alebo že by čo? To už iba pokazil, vieš.
0: Možno. A k tomu lo-fi, veď k tomu existuje množstvo všelijakých pomocníkov dnes, že už sa nemusíš hrať ako niekedy Boards of Canada, že museli prehrávať pásy áno. a spomalovať a kaziť ich v podstate, áno, aby to áno, malo áno. tie kazy. A baví ťa to, že toto sa deje u teba v štúdiu?
1: Baví ma to, ale nie, akože...
0: Lebo nie je za to, že zatiaľ som nepočul ešte, že veľa priestoru na takú hudbu, že na také experimenty.
1: Áno. No. Akože je to také, že ja sa neorientujem sa iba na nejaký jeden žáner a vlastne, vieš, no ten lo-fi sa dá implementovať napríklad do aj popovej pesničky tým, že tú gitaru tak zastrieš divne a dáš nejaké...
0: Ľudovo povedané, pokazíš.
1: Pokazíš ju trošku, vieš, že má taký nejaký divný zvuk a páči sa mi, že sa dostáva do popu už dlhšiu dobu a čím viac sa mi zdá, že tým viac tam ide takýto špinavý zvuk, že sa to proste deje, že tí ľudia skúšajú, experimentujú a za mňa je to super. Vieš, že...
0: Máš rád Arila Pinka? Lebo ten je teraz akože...
1: To nás nepoznám.
0: Ja to by si mohli počuť.
1: Okay, okay.
0: Lebo ten sa teda dosť hrá s tým lo-fi zvukom, to by ťa mohlo baviť. A budeme si hrať, teraz pôjdeme už asi do vôd ozajstného popu, Patrika Malého.
1: Áno.
0: A
1: Patrik Malý, spoznali sme sa na Songwriter Campe, Soza Campe v Čechách, teda to bola OSA, tak, Česká, a super chalan, týpek a pozdravujem ťa. A potom sme sa dohodli, že dáme niekedy spolu nejakú session a čas plynul a ozval sa mi, že čau, poďme na to, že super, jasné, tak sme sa stretli a púšťal mi nejaké svoje demo, ktoré mal v podstate už skoro hotové. A táto pesnička, ktorú si pustíme, tak ma oslovila nejakým spôsobom a povedal som mu, že fú, že keby som mohol, že toto by som chcel, že jasné, že akože kľudne, tak mi poslal stopy, dal som si to nahodil k sebe do notebooku a spolu sme na tým nejak sedeli a dal som tomu v podstate nejak takúto podobu, ako je teraz. On naspieval spevy, ja som to ešte potom nejak, som ešte urobil taký nejaký mix. No a potom sme to ešte spolu dokončili v Nitre, v Beyond Music štúdiu s Tomášom a Zozajom. Ešte sme tam, jak sa hovorí, že to už iba tak pocukríš, posolíš, vieš, iba taký tých 5%, taký ten poprašok sme tam na to dali a super. Takže.
0: A to sú Čechy, ako sú reakcie, ako vlastne sa darí takémuto, povedzme tomu modernému popu?
1: Že no akože on je v tomto veľmi šikovný a veľmi, mám taký pocit, že konzistentný, že stále robí videá, stále točí okolo seba.
0: Vie, čo chce.
1: Content, vie, čo chce a čo tak sledujem, tak akože ide dosť hore, že je to super.
0: Tak si ho vypočujme, toto je Real alebo Real.

0: Green, vyberá Mifes, pretože tu sedí vedľa mňa. To, čo, túto basička sa ti páčila? Že, a tak to celé funguje celkom.
1: To celé funguje, tento film mám spojený s, teda túto pesničku mám spojenú s filmom Pulp Fiction. Hm? Tam to bolo. A keď som bol malý, tak som to pozeral doma. Mamina mi to prvýkrát pustila a mňa tam veľmi oslovila tá hudba. No, vieš, lebo tam je ten soundtrack výborný, aj ten film je výborný a táto pesnička so mnou odtedy proste ide mojim životom stále.
0: Čo ti chýba na našej scéne, že keď sa na to tak pozrieš, že čo by ti tu ešte viac k radosti prospelo?

0: ja ani neviem, podľa mňa je dosť rôznorodá. Vieš, že... neviem, no si ma zaskočil.
1: Tak, či asi vnímaš tých ľudí, ktorí tam chodia za tebou, či sa sťažujú, že za toľko priestoru na to hranie tu nie je stále, napriek tomu, že teda...
0: Tak áno.
1: Vieš,
0: tak
1: to, hovorí, spomenul sme Nitru.
0: Áno.
1: No, samotná Nitra je celkom komplikované mesto, pokiaľ si tam chceš ísť zahrať.
0: Áno, tam moc nie je až tak veľa priestorov.
1: Študentské mesto.
0: Áno, aj keď akože mení sa to a nejaké kluby sa znovu oživujú, tak ja dúfam, že to pôjde iba vás hore. Ale vieš, zase 2 roky som žil tu v Bratislave, takže neviem, možno za ten čas, čo som tam nebol, tak sa niečo zmenilo k lepšiemu a zase akože nechcem hovoriť zlom o svojom meste, samozrejme si myslím, že to bude super. Dúfam.
1: No, dobre si povedal.
0: No, však sa akože halo.
1: Vždy, keď tu mám takto mladých ľudí, keďže mama ti púšťala Pulp Fiction, tak môžem povedať, že si mladý človek. Je tam ten stále ten boj s tými sociálnymi sieťami, aj ty to musíš nejakým spôsobom zdieľať.
0: Ja to veľmi nemám rád.
1: A ja vieš to... čo, skoro každý mi to povie.
0: Lebo je to tak, lebo je to veľmi otravné a bohužiaľ je to veľmi potrebné. Všímam si, aj veľa ľudí si všíma, že dokonca aj veľké firmy, veľkí umelci, proste všetci to musia robiť. Lebo keď to nerobíš, tak jednoducho ťa nikto nevidí, lebo je toľko toho, že to je jak veľký úl, kde je milión včielok a jak si všimneš tú jednu včeličku. Vieš, je to proste, že ty musíš non-stop pchať všetko.
1: Aj si nabehol na to ako človek, ako autor a spoluautor a producent, že sleduješ aj hranosti a tak, že tie číselka robí ti to dobre či zle?
0: Občas si to pozriem, niekedy som z toho smutný, že to nejde vlastne tak, ako by som chcel, ale zároveň si vždy si tak akože opakujem, že lajky a čísla z teba nerobia človeka, alebo teda tvoju hodnotu. Ale v dnešnej dobe bohužiaľ ten, kto má lajky a ten, kto má čísla, tak je to tak, že je v očiach viac braný, že má viac hodnotu.
1: Čo s tým?
0: Ja neviem.
1: Že, mňa to zaujíma, že či mládež sa o tom rozpráva, lebo zväčša, ako hovorím, že tu ľudia na to de facto nadávajú, že ich to trochu mrzí. Zároveň ale vidíš, že stále je to meradlo aj pre veľké festivaly aj na Slovensku, že sa dozvieš, že tento človek je odtiaľ a odtiaľ a má toľko a toľko followerov, alebo toľko a to... A ty sa teraz hovoríš, že ani neviem, že či je to hip-hop, alebo čo, ale už viem, koľko ľudí ho sleduje. Že je to také zvláštne, že sa to dostalo ako taká samozrejmosť do našich životov.
0: Tak je to taký ukazovateľ, že asi, že čím viac ľudí osleduje, tým má väčší potenciál viac ľudí dojsť na tú akciu. Vieš, asi.
1: A že medzi mladými si dávate rady, ako, že ani nie ako vyprodukovať lepšiu hudbu, ale ako dosiahnuť viac followerov.
0: Vieš čo, mám mladších kolegov v práci, ktorí nám že Mišo, ty ešte nemáš TikTok, kámo, TikTok, poď, ideme túto takto, že Ježiš Maria, furt poď, TikToky, a že Ježiš, vy ste úplne mimo. Takže aj TikToky sa snažím robiť, vieš. Je to divné. Je to divná doba.
1: Tak poďme sa pozerať na to optimistickejšie. Čo ťa čaká teraz v najbližších chvíľach? Okrem cesty do Nitry, čo teda nie je až tak. Inak cestou sem som počúval zelenú vlnu, niečo je na R1, nejaký problém bol.
0: Tak hádam sa to už vyrieši.
1: Hádam sa to dovtedy vyrieši aj. A okrem toho?
0: Čo ma čaká?
1: Na čo sa tešíš?
0: Teším sa na leto, teším sa na vodu, teším sa na kúpanie, teším sa na hudbu. Dúfam, že už ma nejakí ľudia oslovovali s produkciami, čo sa veľmi teším. Kľudne ma oslovujte ďalej, keby chcete. A takže dúfam, že budem aj pracovať v tomto smere.
1: A máš nejaké ambície vlastne, že čo by si chcel dosiahnuť? Lebo vieš, že s kapelou to bolo ako keby jednoduchšie, že chceli ste čo najviac, dajme tomu hrať a blablabla, ale takto ako producent zase nemôžeš si povedať, že chceš čo najviac produkovať, lebo je to také už potom.
0: Áno, to je také už potom. Chcel by som, aby keď sa povie moje meno, tak aby si si predstavil nejaký zvuk, alebo akoby, že aby si, že toto je...
1: Značku.
0: Že toto je Mifesol Sound. Zvuk. Nejakým spôsobom. Ešte, už sa tam pomaly dostávam, ale ešte to tam asi není. Takže toto by som chcel a ja by som si vedel predstaviť, že by som aj strúhol nejaké, že aj s tou svojou tvorbou niečo možno, nejaké liveko alebo čo, Neviem to ešte, ale akože proste ja som teraz taký, že poďme, hoci čo, ideme. A
1: my sme si vypočuli na začiatku jednu skladbu tvoju, teraz si dáme ešte ďalšiu skladbu. Koľko máš vlastne hotových tých svojich?
0: Čo tak počiť? 5? 4 alebo 5?
1: No tak to už keď natiahneš.
0: To je už skoro také epečko, vieš, dáš, alebo už možno aj taký albumček maličký by sa tam šípil.
1: A v čom je problém teda?
0: Problém je iba v tom, že musím dopísať texty, alebo texty sú aj napísané a teraz takto. Veľa ľudí mi hovorí, že mi nerozumie akože v tých pesničkách, že mi není moc dobre rozumieť.
1: Akože artikuluješ, alebo no, tie výrazy, ktoré používaš? Že
0: asi podľa ma výslovnosť, alebo čo, tak sa na to snažím.
1: To je zaujímavé.
0: Je to zaujímavé, ale akože ja sa im nečudujem, lebo tak ja akože až tak, ja to niekedy flákam s tou výslovnosťou. A teraz sa veľmi snažím, vieš, keď rozprávam na mikrofón, aby to bolo ako tak v pohode. Ale čiže to, takže už som aj bol s chalami v Beyonde, v štúdiu, vieš, že to skúšam nahrávať tam na nejaký lepší mikrofón a tak, že skúšam, ale tak takže už len to naspievať a vydať.
1: A vidíš, a keď budeš robiť svoje veci, tak chceš prizvať producenta, alebo už a toto...
0: Kľudne.
1: Áno, že má, no, nemáš jasné. To tak, že chceš si iba svoje.
0: Nie,
1: že...
0: ja som veľmi rád, keď napríklad mne veľmi pomáhajú, teraz zase ich spomeniem, Biomusic Tomáš Zajo, vlastne moja kapela, je to super, keď, vieš, niečo robíš 2 týždne v kuse, už si z toho opočúvaný, už tam nepočuješ veci. Ja im to pustím, oni, že aha, jasné, toto tikšie, toto viac, toto daj preč, spravia a ja, že chalani, výborne, super, ďakujem. Vieš, je vždy dobre, keď to niekto počuje s čistými ušami a vie ti povedať, že toto je blbosť, tohto viac, tohto menej. A ja som zase taký, že nemám s tým problém. Keď to je, musí to byť taká vec, že keby to bolo také, že fakt to tak musí byť, tak proste poviem, že sorry chalani, že toto tam chcem mať, ale...
1: Srdiečko keby zahlasilo.
0: Áno, že som akože si to zobral.
1: Budem ti držať palce. Mifes bol tu v rádiu a teda skladba si tu, no bol si tu.
0: Bol si tu.
1: Tak užívaj.
0: Ďakujem, čaute. Pohoda.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Stop FM.

0: Toto je Rádio FM, už je krátko po 21. a to znamená, že sa začína dnešné vydanie programu 100% FM. Venujeme sa v ňom len a len slovenskej hudobnej produkcii. Tešiť sa môžete na skladby od Bedkarma Boy, Roka Ray alebo Nereuči Siu. Určite zostaňte s nami. Lucia vás pozdravuje a želám pohodové počúvanie.
1: Počúvate 100% FM.

To bola zostava Puding pani Elvisovej, ktorú nielen z éteru Rádia FM dobre poznáte. Počas uplynulého víkendu si zahrali na festivale Soundgarden v Liptovskom Mikuláši a tým sa ich koncertné plány zďaleka nekončia. V najbližších týždňoch si zahrajú napríklad v Piešťanoch, Nitre, Bratislave, ale tiež vo Vrbovom či v Novej Bani. My pokračujeme s výlučne domácou hudbou v programe 100% FM. O chvíľu Najka Vol, Snereu a toto je Siu.

frekvencií a streamu Rádia FM doteraz najkavol, teda Kristián Mikulovský. Tento slovenský hudobník má nový album s názvom The Stories That Root Us Into Knowing. Prvýkrát mu dokonca nahrávka vyšla na fyzickom nosiči. Nedávno bol o tom všetkom najkavols osobne porozprávať v našom štúdiu. Pripomenúť si to môžete vďaka záznamu na radiofm.sk. A my si spomenieme tiež na staršiu tvorbu zmieňovaného umelca. Pekný večer aj naďalej s programom o slovenskej hudbe 100% FM. Toto je opäť Najkavols.

Že sme všetci voľní, až plačem. Sme tak slobodní, až máme slobodné vysielače. A to si dosť možné len zle interpretuješ. Hold, asi najlepší interpret nebudeš. Sorry, to som tak nemyslel, to neber vážne. Veď je to iba rap a ja reportážne. Z dnešnej cesty mestom ti podávam check. Pre Slovenský rozhľad Gregor.

0: Je pár minút pred 22. Playlist výhradne domácej hudby v rámci dnešného 100% FM je takmer na konci. Zostavila ho pre vás Lucia. Ďakujem, že ste počúvali. O chvíľu v našom vysielaní už aktuálne vydanie programu Mental FM. Majte teda ešte príjemný večer a zostaňte verní Rádiu FM.
1: Počúvate 100% FM.

0: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer, vítajte pri počúvaní programu Mental FM, aj keď tá úvodná trojminútovka znela, ako keby ste skôr počúvali program Scéna FM. Dnes som sa rozhodol prvú polhodinku venovať hudbe, ktorá je do ucha i do skoku. V prvom pláne možno skôr na ten tanečný parket, ale keď sa dobre započúvate, tak budú sa v tej hudbe diať rôzne veci, pri ktorých si spravidla na slova ako diskotéka alebo party na prvú nespomíname. Bol to prípad aj Noge a L'Orchestra a nahrávky Big Man Thing. No a teraz I couldn't remember, so I made something up od The Gona.

Ešte raz príjemné počúvanie programu Mental FM. Ja som Daniel Baláš a dnes úvodnú polhodinku vyčleňujeme hudbe tanečnej, ale i na počúvanie, a predovšetkým z labelov Hyperdub a Planet Mu, alebo Planet Mu, pretože zakladateľom labelu je Music alias Mike Paradinas. Toľko Heavy a What You Need z nového albumu Mainframe. Predtým sme počuli ďalšiu už asi 20. verziu Black Gold of the Sun, ale opäť znela trochu ináč a myslím, že znela pestro a dobre a že by sa páčila aj o tom originálu. To boli Zinzile, Scotty D, Omadoga, State of, Mike Patrick a Junior Bailey a ešte aj CAD, ktorí nahrali túto verziu spolu so Scratch Clartom a nájdete ju na výberovke Stop Making Edits Volume 1, čiže názov nám povedá, že pôjde o covery. No a predtým sme ešte počuli The Gona a skladbu I Couldn't Remember, So I Made Something Up z nového albumu Tessa Res. No a na chvíľu ešte pri podobne ladených žánroch ostaneme, aj keď už to bude čosi, o čosi vážnejšie a experimentálnejšie. Najprv GOTD a ukážka z albumu Incident, Girl Beppu je jej názov. Potom spomienka na už 10 rokov starý album Venetian Snaresa, nazvaný Traditional Synthesizer Music. A potom to bude niečo aj pre milovníkov tzv. World Music alebo Global Music, konkrétne Abba Dear a ukážka Haban z jeho nového albumu The Primitivist.

myslím, že táto nahrávka by sa mohla vyskytnúť aj u kolegu Vlada Potkana, Potančoka, Hudba sveta. To bol Abadír a Habán z albumu Primitivist a predtým Venetian Snares a Everything About You is Special k 10. výročiu podľa mňa výborného albumu Traditional Synthesizer Music pod pseudonymom Venetian Snares sa ukrýva elektronický veterán menom Aaron Funk. No a uzavríme túto viac menej klubovú kapitolu programu Mental FM a dáme si naozaj epickú novú nahrávku od Fire Tools z albumu Lavender Networks. Na jej nahrávaní sa podielali Neil Hunter, Angel Mark Lloyd a Nika Rosa Danilova, čiže album Lavender Networks, nahrávka Quintessential Fixed with Unfoldment featuring Zola Jesus, Brother Tiger a Neil Hunter.

Veľmi temný album nahrala Sára Vondrášková alias Never Soul a v dnešnom vydaní Mental FM si ho štvormi ukážkami predstavíme. Toto bola prvá z nich, Swamp z albumu Rest Your Wound on Mine. Mne osobne tak trochu ten album, teda nie, že by každá hudba musela niečo zákonite pripomínať, ale mne pripomína tie najtemnejšie momenty z tvorby Coil a teda ich tvorbu mám rád, či už temnú alebo menej temnú. Sáru Vondráškovú v posledných dňoch z hodou okolností môžete poznať z úplne iného typu hudby, pretože hostiuje na hitovke Tata Boys a vyskytuje sa aj v prime time v tzv. Rotáciách. Čiže Never Soul a Rest Your Wound on Mine ešte trikrát, najprv Widow, potom Rose Garden a napokon moja najobľúbenejšia a asi aj najsilnejšia z albumu Accord.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Počúvate Mental FM.

To bola Sára Vondrášková alias Never Soul a tri ukážky z albumu Rest Your Wound on Me, Accord, fantastická nahrávka, Rose Garden a With All. A pokiaľ ide o nové albumy, dostaneme sa už o chvíľu k novému albumu dvojice Visible Cloaks, ale ešte predtým jednu nahrávku, ktorú sme si hrávali v Mental FM tak 4-5 rokov dozadu.

Another desert.

Hayran gibi.

sky to go.

Music Notes.

To bol Good Mood a je ukážka z minulý týždeň predstavovaného konceptuálneho autobusového albumu. Ten teraz nahrávka konečne doma. A potom Spencer Doran a Ryan Carlisle alias Visible Cloaks a ukážka z ich novinky Paradescence, nazvaná Steel. Počuli sme aj novinku od DeForesta Browna Jr., ktorý si hovorí Speaker Music, nový album názov Synoptic Audio. A ja som vám z neho ponúkol Dahlgren s podtitulom a veľmi príjemným Nihilism is not enough. No a počuli sme aj Feliciu Atkinson a Christine Vancu a ich Scorpio Purple featuring Also Bennett. O úplný záver dnešného vydania Mental FM sa postarajú domáci tvorcovia, tak ako už hádam zvyčajne, David Kolár a napokon aj Pev Gens. Ja sa na vás budem v Mental FM tešiť opäť o týždeň v útorok po 22. Moje meno je Daniel Baláž a prajem ešte pekný večer alebo dobrú noc FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: thoughts on.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.